0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji pravodavati sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab domiren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali, neće prognat tuge te.

i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe,

imam pjesmu za tebe, prava je i jedina. Vozi znane puteve, bez granica carina. Rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi.

Novo izdanje Radio Kasta, cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo o Jamesu Cooku, engleskom pomorcu i istraživaču. James Cook rođen je kod

mi iz sela Ednam u blizini gradića Kelso i žene Grace Pace iz okolice, rođene u gradiću Thornbury-on-Tees. Godine 1736. obitelj je preselila na farmu Airy Holm u selu Great Ayton, gdje je očev poslodavac Thomas Scottov platio kako bi James mogao ići u lokalnu školu. A mi ćemo nakon muzičke pauze govoriti opširnije o Jamesu Cooku.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. James Cook, put na Tahiti. Ratna mornarica namijenila mu je zadaću da odjedri do Tahitija i promatra prijelaz Venere preko Sunca kako bi se mogla odrediti udaljenost između Zemlje i Sunca. U sastavu Cookove skupine, osim astronova, bili i drugi znanstvenici, uključujući i amaterskog botaničara Josepha Banksa, čija zadaća bila zabilježiti biljke i životinje na putovanju. Cook je dobio i omotnicu s tajnim naredbama, koju nije smio otvoriti dok ne završi prvi dio svoje zadaće. Endeavour je napustio Plymouth 1768. sa 94 ljudi. Svjestan bolesti i smrti kod skorbut može izazvati na dugom putovanju, Cook je ustrajao na nabavci svježeg povrća i mesa kad god je to bilo moguće. U osmomjesečnom putovanju do Tahitija niko nije obolio od skorbuta. Mornarima umornima od mora Tahiti je bio raj. Ljudi su se činili bezbrižnima, a mnoge su žene bile privlačne i pristupačne, no ubrzo je posada počela popoljevati od gonoreje. Cook je slutio da su i možda donijeli Evropljani koji su onda bili prije njih. Tajne naredbe. Nakon promatranja putanje Venere preko Sunca, Cook je otvorio svoje tajne naredbe. One su ga upućivale da nastavi južno, do 40 stepeni zemljopisne širine. Pretpostavke se ondje možda može otkriti prostrani kontinent ili zemlja. Ratna je mornarica takve podatke djelimično zasnivala na teorijama o Terra Australis Incognit, nepoznatoj južnoj zemlji, za koju su geografi osjećali da mora postojati zbog ravnoteže sa zemljanim masama sjeverne polulopte. Ako Cook pronađe takav kontinent, treba istražiti njegovo tlo, životinje, biljke, minerale i trgovačke mogućnosti. U suprotnom, treba se vratiti na zapad da otkrije druge zemlje. Novi Zeland. Uzivši Tahićanima do moraca za tumača, Cook je otplovio na jug, no kada je nakon više sedmičnog putovanja nisu pronašli nikako kopno, okrenuo se u smjeru Novog Zelanda. Ploveći oko njega, otkrili su da se sastoji od dva velika otoka i proveli su 6 mjeseci istražujući ih. Tjesnac između dva glavna otoka Novog Zelanda nazvan je Cookov prolaz. Cook se divio snijegom prekrivenim vrhovima Novog Zelanda, sledenjacima koji su se spuštali kroz šume, a Joseph Banks je pronašao oglodane ljudske kosti kao siguran dokaz da su Maori bili kanibali. Nakon završenog istraživanja, Cook je nastavio prema zapadu, sljedeći upute da pronađe veliku južnu zemlju i da se uputi kući preko rta Dobre Nade. Još jedna muzička pauza, a nakon toga govorimo o pronalasku, odnosno putu ka Australiji.

James Cook, put na Tahiti. Radna mornarica namijenila mu je zadaću da odjedri do Tahitija i promatra prijelaz Venere preko Sunca kako bi se mogla odrediti udaljenost između Zemlje i Sunca. U sastavu Cookove skupine, osim astronova, bili i drugi znanstvenici, uključujući i amaterskog botaničara Josepha Banksa, čija zadaća bila zabilježiti biljke i životinje na putovanju. Cook je dobio i omotnicu s tajnim naredbama, koju nije smio otvoriti dok ne završi prvi dio svoje zadaće. Endeavour je napustio Plymouth 1768. sa 94 ljudi. Svjestan bolesti i smrti kod skorbut može izazvati na dugom putovanju, Cook je ustrajao na nabavci svježeg povrća i mesa kad god je to bilo moguće. U osmomjesečnom putovanju do Tahitija niko nije obolio od skorbuta. Mornarima umornima od mora Tahiti je bio raj. Ljudi su se činili bezbrižnjima, a mnoge su žene bile privlačne i pristupačne, no ubrzo je posada počela popoljevati od gonoreje. Cook je slutio da su i možda donijeli Evropljani koji su ondje bili prije njih. Tajne naredbe. Nakon promatranja putanje Venere preko Sunca, Cook je otvorio svoje tajne naredbe. One su ga upućivale da nastavi južno, do 40 stepeni zemljopisne širine. Pretpostavke se ondje možda može otkriti prostrani kontinent ili zemlja. Ratna je mornarica takve podatke djelimično zasnivala na teorijama o Terra Australis Incognita, nepoznatoj južnoj zemlji, za koju su geografi osjećali da mora postojati zbog ravnoteže sa zemljanim masama sjeverne polulopte. Ako Cook pronađe takav kontinent, treba istražiti njegovo tlo, životinje, biljke, minerale i trgovačke mogućnosti. U suprotnom, treba se vratiti na zapad da otkrije druge zemlje. Novi Zeland. Uzivši Tahićanima do moraca za tumača, Cook je otplovio na jug, no kada je nakon više sedmičnog putovanja nisu pronašli nikako kopno, okrenuo se u smjeru Novog Zelanda. Ploveći oko njega, otkrili su da se sastoji od dva velika otoka i proveli su 6 mjeseci istražujući ih. Tjesnac između dva glavna otoka Novog Zelanda nazvan je Cookov prolaz. Cook se divio snijegom prekrivenim vrhovima Novog Zelanda, sledenjacima koji su se spuštali kroz šume, a Joseph Banks se pronašao oglodane ljudske kosti kao siguran dokaz da su Maori bili kanibali. Nakon završenog istraživanja, Cook je nastavio prema zapadu, sljedeći upute da pronađe veliku južnu zemlju i da se uputi kući preko rta Dobre Nade. Još jedna muzička pauza, a nakon toga govorimo o pronalasku, odnosno putu ka Australiji.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. Više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

6 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 8 ih je teško povrijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Chatuchak u Bangkoku, izjavio je tajlandski premijer Anutin Charniwirakul. Rečeno je da je istraga o uzroku požara u toku, a očevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio, prekidajući struju i ispunjavajući prostoriju dimom. Najmanje jedna osoba je ubijena, a četvero ranjeno u najnovijim američkim napadima na Iran tokom noći. Iranski mediji navode da je pogođeno više gradova u provinciji Kuzestan, između ostalog i aerodrom u Ahmedabadu. Iran je na napade uzvratio ciljajući američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Kroz Hormuški Moreus smanjen je promet nakon što je Iran objavio da je zatvoren. Majke i žene Srebrenice i Podrinja u sklopu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica danas će obići lokalitete masovnih stratišta njihovih najmilijih. Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te molitvama odati počast ubijenim. Riječ je o mjestu stratišta u gradu Srebrenici, Potočarima, Kravici, Novoj Kasabi, Pilici, Branjevu, Petkovcima i Rahovcu. Na gradskoj deponiji Uborak kod Mostara danas bi trebalo početi usitnjavanje, pakovanje i skladištenje otpada. Ovo je privremeno rješenje nakon što je prije 3 sedmice na deponiji izbio veliki požar i ona prestala s radom. Mostar dnevno izdvaja 21.000 konvertibilnih maraka za odvoz i istovar otpada na drugim lokacijama.

6:11, još jedan put vam želimo dobro jutro i ugodno buđenje. Ustala se Radio Gračanice, nadamo se da vam ovaj ponedjeljak neće biti previše stresan, nadamo se da ste zadovoljni kako ste proveli dane vikenda, ko je odmarao, nadamo se da je odmorio, a ko je sustizao sa nekim obavezama, nadamo se da su i one završene uspješno. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 25 do 31 stepen Celsijev. Što se tiče biometeoroloških prilika, nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima kada će mjestimično biti i vruće. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. I naravno preporuka da sve one obaveze koje trebate završiti van

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto

13. jula 1995. godine vojnici bosanskih Srba su se ukradenom opremom Ujedinjenih naroda počeli predstavljati kao mirovnjaci i na prevaru zarobljavali Srebreničane koji su nakon pada zaštićene enklave započeli svoj marš smrti prema Tuzli. Bio je to zlokobni uvod u početak masovnih egzekucija u Srebrenici, odnosno početak genocida. Tako je jedna egzekucija manjih razmjera izvršena već ujutro na rijeci Jadar, pisao je INS prije nekoliko godina. 17 muškaraca je odvezeno na mjesto na obali rijeke gdje su ih postrojili i strijeljali. Jedan svjedok kojeg je metak pogodio u kuk skočio je u rijeku i uspio pobjeći. Prva velika egzekucija dogodila se poslije podne 13. jula 1995. godine. Između 1000 i 1500 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz kolone koji su bježali kroz šumu, zarobljeni su i zatočeni na polju kod Sandića. Odvezeni su autobusima ili pješice u skladište u zloglasnu Kravicu. Oko 18 sati kada se skladište napunilo, vojnici su počeli unutra ubacivati ručne bombe i pucati u ljude nagurane u skladištu. Bili su ovo samo neki od događaja koji su kroz historiju obilježili 13. julski dan. Mi nastavljamo sa programom Radio Gračanice.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
3: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21, a dnevna od 25 do 31 stepen Celzijev. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Preporuka je da i dalje ostanete na istim frekvencijama.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Vrijeme je za rubriku Aktuelno. U Srebrenici je svečano otvoren 21. Međunarodni omladinski radni kamp Emaus, koji će trajati do 22. jula. U kampu je 75 volontera iz Bosne i Hercegovine i još 12 zemalja. Oni će boraviti u internatskom smještaju za djecu u Potočarima, a pored volonterskog angažmana imaće priliku prisustvovati historijskim časovima i organizovanim posjetama Memorijalnom centru Srebrenica. O kampu više govori Sabahudin Mujkić, koordinator omladinskog kampa.
2: Već 21 godinu za redom mi dovodimo mlade ljude iz čitave Evrope, ali svakako svih dijelova Bosne i Hercegovine, kako bi podigli svijest, naravno, o genocidu koji se desio ovdje u Srebrenici, nažalost, ali svakako i to je kultura sjećanja koju pokušavamo da radimo ovdje, pogotovo u Potočarima. Ove godine učesnici su iz baš različitih zemalja. Imamo učesnike iz Maroka, Španije, Portugala, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, naravno, Srbije i Turske. Tako nam je drago što to je njih čak 75 odlučilo da provede dio svog ljetnog raspita ovdje sa nama u Srebrenici u Potočarima. I neki od aktivnosti koji će biti u narednim danima, to su svakako radne aktivnosti gdje ćemo pomagati lokalnom stanovništvu kroz naše projekte Jedan obrok dnevno, također projekat Ljubav za majke Srebrenice. Svaki dan idemo na teren zapravo da posjećujemo naše majke koje su nažalost ostale same, kako bi malo očistili dvorište, pokosili, sjepali drva, napravili obrok, ali svakako i uputili neku toplu riječ. Svakako i mi radimo u našem sportsko-rekreativnom centru Pale, koji se nalazi tu nedaleko od Potočara, gdje imamo i razne sportske terene kao što su fudbalski teren, teniski teren, košarkaški teren. Te ćemo sa našim ukolom terima ove godine raditi na dogradnji odbojkaškog terena, pa tako na popravci i izgradnji novih stvari u našem sportsko-rekreativnom centru.
0: Aktuelno.
1: U nastavku rubrike Aktuelno idemo na kratak predah, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: u saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Aktuelno.
2: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Aktuelni informativni program.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
7: Ja, Flamingo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Kandidati koji se prijavljuju na konkurse za posao u institucijama Bosne i Hercegovine u buduće će pismeni dio stručnog ispita polagati putem testova sa ponuđenim odgovorima umjesto kroz esejska pitanja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je izmjene odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita koje je predložila Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, a kojima se mijenja način provjere znanja kandidata u konkursnim procedurama. Prema novim pravilima, pismeni dio stručnog ispita biće organizovan u formi testa sa opcijskim odgovorima. Cilj promjene je osigurati objektivnije i ujednačenije ocjenjivanje te smanjiti mogućnost subjektivne procjene prilikom pregleda odgovora. U Srebrenici je svečano otvoren 21. međunarodni omladinski radni kamp Emaus koji će trajati do 22. jula. U kampu je 75 volontera iz Bosne i Hercegovine i još 12 zemalja. Oni će boraviti u internatskom smještaju za djecu u Potočarima, a pored volonterskog angažmana imaće priliku prisustvovati historijskim časovima i organizovanim posjetama Memorialnom centru Srebrenica, kreativnim i umjetničkim radionicama kao i brojnim drugim kulturnim i sportskim sadržajima. Požar na Korčuli koji je u subotu izbio između Blata i Smokvice i dalje aktivan, a u borbi s vatrenom stihijom učestvuje 270 vatrogasaca sa 72 vozila. U gašenje su uključena i 4 kanadera. Na požarište su tokom dana pristigle svježe vatrogasne snage iz kontinentalnog dijela Hrvatske, a vatrogasci gase preostala žarišta i saniraju rubove požara, ali nadležne službe upozoravaju da opasnost još nije prošla jer vatra zahvata veliko područje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci upisala je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou nakon što je u drugom kolu grupne faze izgubila od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. BH reprezentativci pružili su snažan otpor jednom od glavnih favorita za osvajanje titule. Nakon osvojenog prvog seta izabranici selektora Ifeta Mahmutovića bili su ravnopravan rival, ali je Iran u završnicama narednih setova iskoristio iskustvo i kvalitet te stigao do preokreta. U narednom kolu BH reprezentacija će pokušati ostvariti pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji.

omaže da preživi i koja postaje njegova jedina veza sa vanjskim svijetom. Reditelj Ademir Kenović se nakon duže pauze u autorskom igranom filmu tokom koje je ostvario bogatu producentsku karijeru i režirao druge formate, vraća filmskoj režiji jednim od najzahtjevnijih projekata u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji. Film i serija nastaju u okviru produkcijske kuće Refresh, a Kenović je otkrio kako je protekao prvi dan snimanja. Vrlo radno je počelo. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Mi smo svi kao ekipa uzbuđeni. Ja sam počastvovan što imam ovakve mašine u ekipi i zahvalan sam svima koji su omogućili da se ovo počne raditi, kazao je on. Neven Samar Hođić je asistent režije i koscenarist, direktor fotografije Erol Zupčević, a kostimografkinja Leila Graho, dio ekipe je montažer Mithat Mujkić. Kenović je naglasio da je zahvalan Damiru Ovčini što je uspio napraviti ovo izuzetno djelo. Dalje se zahvalio Nevenu Samardžiću s kojim je proveo 4 godine pokušavajući transformisati knjigu u film i seriju. Glavni glumac je Isa Osmić kojeg je Kenović upoznao na audicijama. Glumac Isa Osmić je rekao da je ovo snimanje za njega nosi veliku odgovornost. S obzirom na to da se radi priča o grbavici, to je meni na neki način blisko. Iako nisam rođen u tom periodu, ja jesam dijete grbavice. Odrastao sam na ulicama koje se spominju u knjizi i ulicama kojima ćemo se baviti. Upravo zbog toga nosim veliku dozu odgovornosti i ozbiljno da što bolji posao obavim kao glumac. A u korist priče da se priče najbolje ispriča kako je i planirano, kazao je on. Govoreći o knjizi Kad sam bio hođa, naveo je da je bio iznenađen stilom pisanja. Nije bilo mnogo emotivnog upliva ni privatnog upliva što se nešto osuđuje ili kritikuje, nego se prikazuje stanje takvo kakvo jeste. Mi kao čitatelji možemo da to osudimo ili da damo naše mišljenje. Zanimljivo je bilo čitati knjigu, a i sam scenarij na način na koji je napisan, zato što sam bio svjestan da za svrhu filma i ekranizacije potrebno je nešto izmijeniti, dodati, ubaciti, izbaciti. Generalno sam vrlo zadovoljan scenarijem. Mislim da je odličan, između ostalog, rekao je glumac. Koscenarist Neven Samardžić naveo je da su danas, odnosno jučer, snimali prijeratne inserte i da bi na jesen trebalo početi snimanje čitave serije i filma. Kao pouka filma i serije ističe se to da se ljudi dijeli na dobre i loše, a ne na osnovu nacije i religije. Kada je riječ o romanu Kad sam bio hođa, po ovom romanu snimljen je već album, odnosno album se zove Kad sam bio hođa, a snimali su ga različiti interpretatori. Jedna pjesma zove se Dušica, a nju je interpretirao naš Amel Ćurić.

0: Otvoreni program.
1: Slušali smo Amela Ćurića, pjesmu Dušica, pjesma sa albuma Kad sam bio hođa, a podsjećamo vas da će Amel Ćurić upravo u petak 17. jula otvoriti manifestaciju Ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom na skveru u Gračanici. Vjerujemo da ćete biti tu i da ćete propratiti i ostale sadržaje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice 18. jula. U Gračanici su old timeri, zatim se nižu ostali događaji, a o svemu tome informacije više bit će uskoro dostupne.
2: Radio Gračanica.
0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stake Klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Kandidati koji se prijavljuju na konkurse za posao u institucijama Bosne i Hercegovine u buduće će pismeni dio stručnog ispita polagati putem testova sa ponuđenim odgovorima umjesto kroz esejska pitanja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je izmjene odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita koje je predložila Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, a kojima se mijenja način provjere znanja kandidata u konkursnim procedurama. Prema novim pravilima, pismeni dio stručnog ispita bit će organizovan u formi testa sa opcijskim odgovorima. Cilj promjene je osigurati objektivnije i ujednačenije ocjenjivanje te smanjiti mogućnost subjektivne procjene prilikom pregleda odgovora. U Srebrenici je svečano otvoren 21. međunarodni omladinski radni kamp Emaus koji će trajati do 22. jula. U kampu je 75 volontera iz Bosne i Hercegovine i još 12 zemalja. Oni će boraviti u internatskom smještaju za djecu u Potočarima, a pored volonterskog angažmana imaće priliku prisustvovati historijskim časovima i organizovanim posjetama Memorialnom centru Srebrenica, kreativnim i umjetničkim radionicama kao i brojnim drugim kulturnim i sportskim sadržajima. Požar na Korčuli koji je u subotu izbio između Blata i Smokvice i dalje aktivan, a u borbi s vatrenom stihijom učestvuje 270 vatrogasaca sa 72 vozila. U gašenje su uključena i 4 kanadera. Na požarište su tokom dana pristigle svježe vatrogasne snage iz kontinentalnog dijela Hrvatske, a vatrogasci gase preostala žarišta i saniraju rubove požara, ali nadležne službe upozoravaju da opasnost još nije prošla, jer vatra zahvata veliko područje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci upisala je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou nakon što je u drugom kolu grupne faze izgubila od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. BH reprezentativci pružili su snažan otpor jednom od glavnih favorita za osvajanje titule. Nakon osvojenog prvog seta izabranici selektora Ifeta Mahmutovića bili su ravnopravan rival, ali je Iran u završnicama narednih setova iskoristio iskustvo i kvalitet te stigao do preokreta. U narednom kolu BH reprezentacija će pokušati ostvariti pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Mi vas pozdravljamo iz studija i režije. 9 je sati i 16 minuta. Vaši radijski domaćini su Faris i Hasiba. Ponedjeljak je 13. julski dan, a mi u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama 2 su bile sa materijalnom štetom, a u 3 nesreće 2 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, 2 osobe su lakše povrijeđene, dok se za jednu ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. U izvještaju policijske stanice Gračanica za vikend prijavljena su 2 nasilja u porodici, u jednom slučaju u Miričini izrečene su zaštitne mjere. Drugo nasilje u porodici prijavljeno je u Gračanici. Prijavljena je jedna asistencija u službi hitne medicinske pomoći Gračanica. Javni red i mir narušen je u 2 slučaja. 4 događaja svrstana su pod ostalo. Kada je riječ o saobraćajnim nesrećama, dogodila se jedna saobraćajna nesreća na lokalnom putu Lohinja. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, dok je jedna osoba lišena slobode zbog prisustva alkohola u krvi preko 1,55 promila. Gračanički vatrogasci za vikend su imali jednu protivpožarnu intervenciju. Ugorjela je kuća u naselju Bijela Polja. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svim putnicima i vozačima ovog prijepodneva. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između 2 granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Što se tiče vremenskih prilika, danas u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzija. Što se tiče biometeoroloških prilika, nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježija jutra povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će biti mjestimično vruće. Preporučljivo je posvetiti pažnju za

zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Iznad neba u Gračanici nekoliko oblaka, temperatura 22 stepena Celzijeva. Ostanite uz program Radio Gračanica.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično.

0: i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK, centar za gradnju.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
5: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
6: Ekonomsko propaganda.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10 je sati, vi pratite vijesti. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će biti upriličena koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Gračanlije Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Drugi međunarodni oldtimer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Međlis islamske zajednice Gračanica u subotu 18. jula na platovu ispred džamije Faruka Širbegovića nakon akšam namaza organizuje mevlud na kojem će predavanje održati Damir Efendija Peštalić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Srebrenica. Učesnici programa su također i imami Međlisa islamske zajednice Gračanica te porodica Hafiza Aganhođić. U slučaju kiši program će biti u džamiji. Nogometni klub Bratstvo je u prvoj pripremnoj utakmici za nadolazeću sezonu remiziralo sa Omladincem 1-1. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić sa penal tačke. Narednu pripremnu utakmicu Bratstvo igra protiv Krivaje 18. jula, dok će 25. i 26. jula učestvovati na turniru u Doboistoku. U organizaciji biciklističkog kluba Gračanica jučer je uspješno održana biciklistička trka Premier lige Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica-Bukova. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Bihać, Travnik, Zenica, Derventa, Vitez, kao i drugih BH sredina. Prijavljeno je ukupno 62 trkača, a najbolje vrijeme staze od svih postigao je Džan Durak, 16 minuta 56 sekundi, iz kluba Daj krug. Detaljnije o sportu danas u Info 5. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature danas od 25 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Bison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Ekonomsko propagandno korist.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

So zdravija od obične soli. Ružičasta, kristalna i estetski privlačna, himalajska sol posljednjih je godina postala gotovo statusni simbol zdrave prehrane. Možemo je pronaći u restoranima, trgovinama zdrave hrane, pa čak i u dekorativnim lampama i wellness centrima. Često se promoviše kao čista, prirodnija i bogatija mineralima od obične kuhinske soli. No, koliko je od toga naučno utemeljeno, a koliko marketinška priča? Iako na prvi pogled djeluje kao egzotična super namirnica, stručnjaci upozoravaju da je stvarnost ipak nešto prizemnija. Kada se maknu atraktivna boja i wellness imidž, himalajska sol je obična kuhinska sol, imaju mnogo više sličnosti nego razlika. Himalajska sol je vrsta kamene soli koja se uglavnom vadi u rudniku u Pakistanu, nedaleko od planinskog lanca Himalaja. Svoju karakterističnu ružičastu boju duguje tragovima minerala, ponajprije željezu. Za razliku od rafinirane kuhinske soli, himalajska sol prolazi manje industrijske obrade. Upravo se ta minimalna obrada često ističe kao njezina velika prednost. Zagovornici tvrde da zbog toga zadržava prirodne minerale i da je nutritivno vrijednija. No važno je razumjeti jednu ključnu činjenicu. I himalajska i obična sol uglavnom se sastoje od natrijeva hlorida, hemijskog spoja koji čini oko 98% soli koju konzumiramo. Upravo je natrij ono što najviše utječe na zdravlje, posebno na krvni pritisak i srčano-žilni sistem. Jedan od najčešćih argumenata u korist himalajske soli jeste tvrdnja da sadrži čak 80 minerala i elemenata u tragovima. To zvuči impresivno, ali količine tih minerala zapravo su vrlo male. Himalajska sol doista sadrži nešto više kalcija, magnezija, kalija i željeza od obične kuhinske soli. Međutim, riječ je o gotovo zanemarivim količinama koje ne mogu značajno pridonijeti dnevnim nutritivnim potrebama organizma. Primjerice, za unos ozbiljnije količine kalija trebalo bi pojesti nerealno veliku količinu himalajske soli, što bi bilo zdravstveno štetno zbog prekomjernog unosa natrija. Tako da, iako minerali postoje, njihova prisutnost ne čini himalajsku sol nutritivnim čudom. Mnogi vjeruju da himalajska sol manje podiže krvni pritisak od obične soli. Ali naučni dokazi za to ne postoji. Bez obzira na boju ili porijeklo, glavni sastojak soli ostaje natrij. Prekomjeran unos natrija povezan je sa povišenim krvnim pritiskom, većim rizikom od moždanog udara, bolesti srca i oštećenja bubrega. Stoga Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje unos manji od 5 grama soli dnevno, što je otprilike jedna čajna žličica. Problem je što mnogi ljudi kada pređu na zdraviju himalajsku sol, nesvjesno počnu koristiti veće količine jer smatraju da je sigurnija. Upravo tu nastaje paradoks. Percepcija zdravijeg proizvoda može dovesti do većeg unosa natrija. Stručnjaci naglašavaju da za zdravlje nije presudno koju vrstu koristimo, nego koliko ukupno soli unosimo tokom dana. Dok se himalajska sol često promoviše kao superiorna opcija, obična kuhinska sol ima jednu važnu zdravstvenu prednost. Često je jodirana. Jod je mineral ključan za normalan rad štitnjače, žlijezde koja reguliše metabolizam, energiju i razvoj mozga. Nedostatak joda može uzrokovati umor, hormonalne poremećaje i probleme u razvoju djece. U mnogim zemljama upravo je jodirana kuhinska sol bilo jedno od najvećih javnozdravstvenih postignuća 20. stoljeća jer je značajno smanjilo bolesti povezane s manjkom joda. Himalajska sol prirodno sadrži vrlo male količine tog minerala i uglavnom nije jodirana. Zato nutricionisti upozoravaju da osobe koje potpuno izbace jodiranu sol trebaju paziti unose li dovoljno joda iz drugih izvora poput ribe, mliječnih proizvoda ili dodataka prehrani. Internet je prepun tvrdnji da himalajska sol detoksificira organizam, uravnotežuje pH, poboljšava san ili čak podiže energiju. Takve tvrdnje zvuče privlačno, ali za većinu njih ne postoje

0: ozbiljni naučni dokazi. Ljudsko tijelo već ima izuzetno učinkovit sistem detoksikacije, jetru, bubrege i pluća. Nijedna vrsta soli ne može čudesno očistiti toksine iz organizma. Slično vrijedi i za popularne slane lampe te slane sobe. Iako nekima mogu pružiti osjećaj opuštanja ili ugodnu atmosferu, istraživanja za sada nisu potvrdila značajne zdravstvene koristi koje se često reklamiraju. To ne znači da su takvi proizvodi beskorisni, ali ih treba posmatrati realno, više kao wellness dodatak nego medicinsko rješenje. Kada je riječ o zdravlju, najveći problem nije prstohvat soli koji dodajemo supi ili salati, nego skriveni natrij u industrijski prerađenoj hrani. Kruh, grickalice, gotovi umaci, suhomesnati proizvodi i fast food često sadrže ogromne količine soli koje u svoje tijelo unosimo nesvjesno. Zato stručnjaci savjetuju da se fokus ne stavlja toliko na vrstu soli nego na ukupne prehrambene navike, više svježih namirnica, manje procesirane hrane i umjerenost u začinjavanju daleko su važniji od odabira između ružičaste i bijele soli. Himalajska sol nije čudesni zdravstveni eliksir. U najboljem slučaju riječ je o estetski privlačnoj alternativi običnoj soli s nešto drugčijim okusom i tragovima minerala. Za zdravlje srca, krvnih žila i organizma općenito i dalje je presudna umjerenost. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris?

0: bosanske ili internacionalne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.

Srebrenica, Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezar i 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reshumacije će trajati 4 dana od 14. do 17. jula, kazala je ranije za Federalnu agenciju glasogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Dodala je da institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Grad Gračanica objavio arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaje uže gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanice. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo TK. Rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstvena ispravna voda potvrđena je na česmi Tursunu Stjepan Polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina koje se održava u Slovačkoj, a sinoć je savladala Armeniju sa 92-57. Tarik Hrelja je predvodio naš U20 tim do pobjede pošto je ostvario triple-double, a to je prvi takav učinak jednog BH košarkaša na Eurobasketu za igrače do 20 godina. Hrelja je utakmicu okončao sa 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a takvom učinku je pridodao i sjajne dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Inače, sinoćna pobjeda nad Armenijom bila je druga za mladi BH košarkaša na Eurobasketu B divizije, pošto su u prošlom kolu savladali Kosovo, a imaju jedan poraz od selekcije Portugala. Jutro su u Bosni i Hercegovini bilo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. Temperature danas od 25 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

0: Otvoreni program.
1: U nastavku programa govorimo o početku ekranizacije romana Kad sam bio hođa, roman Damira Ovčine koji je predstavljen i u Gračanici. Imali smo priliku ugostiti Damira Ovčinu i u našem programu, a on je svoje romane Kad sam bio hođa i nastavak Ko sam ti ja promovisao u Gračanici. Prva klapa filma i serije Kad sam bio hođa, nastalih prema istoimenom romanu, u režiji Ademira Kenovića, snimljena je na groblju Alifakovac u Sarajevu. Ovaj roman Damira Ovčine spada među najznačajnija djela poslije ratne bosansko-hercegovačke književnosti. Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se početkom agresije 92. nalazi zarobljen u potpunoj blokadi sarajevskog naselja Grbavica, koja je bila pod kontrolom pripadnika Vojske Republike Srpske i drugih paravojnih formacija. Prisiljen na rad u radnom vodu, on obavlja teške i traumatične poslove sakupljanja i zakopavanja ubijenih, dok istovremeno svjedoči i drugim užasima ratne svakodnevnice pod zaštitom dobroćudnog komandanta. Nakon što se pri radu nađe u kritičnoj situaciji opasnoj po život, okolnosti se dramatično mijenjaju i on biva primoran da se sakriva kako bi spasio život. Spas i utočište pronalazi kod komšinice, profesorice ruskog jezika, koja mu pomaže da preživi i koja postaje njegova jedina veza sa vanjskim svijetom. Reditelj Ademir Kenović se nakon duže pauze u autorskom igranom filmu tokom koje je ostvario bogatu producentsku karijeru i režirao druge formate, vraća filmskoj režiji jednim od najzahtjevnijih projekata u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji. Film i serija nastaju u okviru produkcijske kuće Refresh, a Kenović je otkrio kako je protekao prvi dan snimanja. Vrlo radno je počelo. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Mi smo svi kao ekipa uzbuđeni. Ja sam počastovan što imam ovakve mašine u ekipi i zahvalan sam svima koji su omogućili da se ovo počne raditi, kazao je on. Neven Samarhođić je asistent režije i kostenarist, direktor fotografije Erol Zupčević, a kostimografkinja Leila Graho, dio ekipe je montažer Mithat Mujkić. Kenović je naglasio da je zahvalan Damiru Ovčini što je uspio napraviti ovo izuzetno djelo. Dalje se zahvalio Nevenu Samardžiću s kojim je proveo 4 godine pokušavajući transformisati knjigu u film i seriju. Glavni glumac je Isa Osmić kojeg je Kenović upoznao na audicijama. Glumac Isa Osmić je rekao da je ovo snimanje za njega nosi veliku odgovornost. S obzirom na to da se radi priča o Grbavici, to je meni na nekako.

neki način blisko. Iako nisam rođen u tom periodu, ja jesam dijete Grbavice. Odrastao sam na ulicama koje se spominju u knjizi i ulicama kojima ćemo se baviti. Upravo zbog toga nosim veliku dozu odgovornosti i ozbiljno da što bolji posao obavim kao glumac. A u korist priče, da se priče najbolje ispriča kako je i planirano, kazao je on. Govoreći o knjizi Kad sam bio hođa, naveo je da je bio iznenađen stilom pisanja. Nije bilo mnogo emotivnog upliva ni privatnog upliva što se nešto osuđuje ili kritikuje, nego se prikazuje stanje takvo kakvo jeste. Mi kao čitatelji možemo da to osudimo ili da damo naše mišljenje. Zanimljivo je bilo čitati knjigu, a i sam scenarij na način na koji je napisan, zato što sam bio svjestan da za svrhu filma i ekranizacije potrebno je nešto izmijeniti, dodati, ubaciti, izbaciti. Generalno sam vrlo zadovoljan scenarijem. Mislim da je odličan, između ostalog, rekao je glumac. Ko-scenarist Neven Samardžić naveo je da su danas, odnosno jučer, snimali prijeratne inserte i da bi na jesen trebalo početi snimanje čitave serije i filma. Kao pouka filma i serije ističe se to da se ljudi dijeli na dobre i loše, a ne na osnovu nacije i religije. Kada je riječ o romanu Kad sam bio hođa, po ovom romanu snimljen je već album, odnosno album se zove Kad sam bio hođa, a snimali su ga različiti interpretatori. Jedna pjesma zove se Dušica, a nju je interpretirao naš Amel Ćurić.

0: Otvoreni program.
1: Slušali smo Amela Ćurića, pjesmu Dušica, pjesma sa albuma Kad sam bio hođa, a podsjećamo vas da će Amel Ćurić upravo u petak 17. jula otvoriti manifestaciju u ljetnoj večeri pod lipama Gračanice koncertom na skveru u Gračanici. Vjerujemo da ćete biti tu i da ćete propratiti i ostale sadržaje manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice 18. jula. U Gračanici su old timeri, zatim se nižu ostali događaji, a o svemu tome informacije više bit će uskoro dostupne.
2: Radio Gračanica.
0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
9: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Države Iran i danas su nastavili međusobne raketne i napade dronovima. Američka vojska gađala je nekoliko regija u Iranu koji je uzvratio napadima na američke baze u zalivskim zemljama. Teheran je nakon napada objavio da je ponovo zatvorio Hormuški Moreuz, što Amerikanci negiraju. Iz Ujedinjenih naroda i posredničkog Pakistana dvije države su pozvane da okončaju neprijateljstva i vrate se pregovorima. Brana Prtenjak.
1: Iz Teherana danas potvrđuju napade na zemlje širom Bliskog istoka. Tvrde, bio je to odgovor na američke napade na Iran. Iranska državna televizija javila je da je nekoliko lokacija u zemlji napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba. Prenili su upozorenje revolucionarne garde Amerikancima.
2: Ako agresorski neprijatelj počini još jednu grešku i izvrši novi čin agresije protiv nas, dobit će oštar odgovor, a neprijateljske baze u regiji bit će meta.
1: Sa druge strane, centralna komanda američke vojske na Bliskom istoku navela je da su u današnjim napadima pogođene desetine ciljeva u Iranu, uključujući sisteme za protivvazdušnu odbranu i radare, kao i opremu za lansiranje projektila i dronova. Cilj je, kako ističu, zaštita plovidbe u Ormuskom Moreuzu.
3: Ormuski Moreuz je vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontroliše. Američke snage spremne su da obezbijede slobodu plovidbe za komercijalne brodove uprkos kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama Irana.
1: Prema tvrdnjama američke vojske, pomorski saobraćaj odvija se bez problema, a Ormuz je otvoren za sva plovila koja žele legalan prolaz. Nasuprot tome,

Iran tvrdi da plovidba kroz Moreus trenutno nije moguća zbog, kako navodi, nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu, uz poruku da će dozvole za plovidbu biti izdavane kada se uspostave stabilnost i mir. Oglasio se generalni sekretar Ujedinjenih nacija

0: će nova runda biti održana naredne sedmice, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko podnijela je ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski zatražio rekonstrukciju vlade nakon samo godinu mandata dosadašnje premijerke. Time je pokrenut proces smjene cijele vlade. Zelenski je pojasnio da su promjene potrebne kako bi bila osigurana provedba ažurirane političke strategije, ne iznoseći dodatna pojašnjenja o stvarnim razlozima ostavke niti o mogućem nasljedniku dosadašnje premijerke.
2: Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 22 je u kritičnom stanju nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Chatuchak u Bangkoku. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih.
1: Istraga o uzroku požara je u toku. Svjedoci tvrde da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio, prekidajući struju i ispunjavajući prostoriju dimom. Preliminarni rezultati istrage upućuju na to da je većina žrtava umrla od udisanja dima. Legendarni glumac Sam Neill umro je u 79. godini u australijskom gradu Sidneju nakon duge borbe s karcinomom limfnih čvorova. Imao je izuzetno uspješnu karijeru i ostao upamćen po čitavom nizu nezaboravnih uloga, među kojima je i čuveni film Jurski park iz 1993. godine.
2: U Sarajevu je 21 stepen, Tuzli, Višegradu, Zenici, Izvorniku 24, Bihaću i Bijeljini 27, Banja Luci 28, Trebinju i Neumu 29 i Mostaru 31 stepen.
1: Do kraja dana u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sub-Bulovac. Saobraćaja su usporena uz povremene kraće obustave na graničnim prijelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zubci i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Gradiška i Doljani duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Amir Suženj.
3: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan. Na talasima radio Gračanice.

0: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sati i 16 minuta, mi vas pozdravljamo i želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice. Također vam želimo dobrodošlicu u poslipodnevni program našeg radija. Ponedjeljak je 13. juli, nije petak 13. nego ponedjeljak 13. juli. Juli koji polako prolazi, evo ide ka svojoj polovini. Mi se nadamo da ovaj dan provodite upravo onako kako ste zamislili i da ćete ga tako i ispratiti, jer mi vam to od srca želimo i da ćete svakako to uraditi ljepše i bolje uz program Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 24 stepena Celzijusa, vani ima malo vjetra.

Informacije iz Bihamka o stanju na putevima i radarskim kontrolama u Gračanici. Danas krenut ćemo sa stanjem na cestama koje kaže da na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica, naravno gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana frekvencija je na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sada idemo vidjeti te radove na putevima i gdje se sve izvode. Nastavak izgradnje pod dionice na autocesti A1 Nemila Vranduk, dakle i dalje je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, a promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zatim također izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici ceste A1 Lašva Kakanj, zatim također dionica ceste A1 ali Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a magistralna cesta M5, granični prelaz Izačić, također izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. U toku su radovi i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na cesti Konjić-Jablanica, te zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, također saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Granični prelazi Izačić, Doljani, Gabela, Polje i Zupci, tu je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Gradina kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, no sve se može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, tako da i tu se malo naoružajte strpljenjem jer godišnji odmori su, putuje se, ljudi idu prema Hrvatskoj, neko i prema Bosni i Hercegovini. Ostali granični prelazi, granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je za sve kategorije vozila je otvoren, a na graničnom prelazu Šepak zabranjene saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku informacija o radarskim kontrolama, odnosno o tome da za danas nisu najavljene radarske kontrole za Gračanicu, dakle radara nema, ali to odmah signalizira prisustvo većeg broja vozila takozvanih presretača koji prate saobraćaj u našem gradu, tako da opreza nikad dosta. Danas je ponedjeljak, prvi radni dan, pretpostavljamo da su gužve velike, ali gužve su od ponedjeljka do petka i tokom vikenda, tako da vi budite oprezni, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i čuvajte sebe i druge, a mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putujete bilo prema izlazu iz Bosne i Hercegovine, bilo širom naše zemlje ili u našem gradu, svakako želimo sretan put i ugodnu vožnju. I ono što vam još možemo preporučiti u ovom našem prvom javljanju i početku poslijepodnevnog programa jeste informacija da grad Gračanica biti će domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju s učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija, ali više informacija poslušajte u našem otvorenom programu u kojem će organizatori govoriti o samom događaju, tako da slušajte otvoreni program i generalno program Radio Gračanice. Ostanite na našim frekvencijama, dakle uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su Faris i Mersiha.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Više, bolje, povoljnije! FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Predložen je pritvor Salihu Deliću iz Srebrenika osumnjičenom za ubistvo 72-godišnje komšije. Delić je osumnjičen da je 9. jula oko 11 sati i 30 minuta na makadamskom putu naselju Jasenica na području Srebrenika prišao sa leđa 72-godišnjem komši MD sa kojim je odranije bio u lošim odnosima te upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta nanio veći broj povreda oštećenom u predjelu glave, vrata, grudnog koša i drugih dijelova tijela, a usred ovih povreda MD je preminuo u UKC-u Tuzla istog dana u večernjim satima. Osumnjičeni se nakon toga udaljuju sa mjesta događaja. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o brojnim temama. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas potvrdila je kako će danas biti govora i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako je naglasila Kallas, prva tema razgovora odnosit će se na Ukrajinu i nove sankcije Rusiji. Nakon toga naglasila je kako će Zapadni Balkan, a naročito Bosna i Hercegovina, biti u fokusu današnje sjednice. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga, poručila je Kallas. Velika želja navijača košarkaškog kluba Bosna BH Telekom da domaće utakmice igra ponovo u Skenderiji će ostati samo pusti san, barem kada je početak nove sezone u pitanju. Bosna će ove sezone igrati tri takmičenja, domaće prvenstvo, domaći kup te ABA ligu. Podsjetimo, prošle sezone studenti su u sta tri takmičenja igrali i FIBA Europa kup. Ono što je također bitno je da će Bosna promijeniti dobavljača opreme. Prošle sezone su igrali dresovima kompanije Ardu, a od ove će nositi Adidasove dresove. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost. Temperature danas od 25 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović. Vijesti.
2: Već je javnost koja postavlja pitanje šta bi mogao biti uzrok posljednjih pokušajnih napada.
3: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mjesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim programom, sa našim druženjem. Danas imamo ponovo goste sa povodom. Dosta događaja smo imali u Gračanici u prethodnom periodu i dosta ih još uvijek imamo i pratimo i najavljujemo i objavljujemo i izvještavamo sa svih tih dešavanja. Pa tako i danas evo imam čast i zadovoljstvo da ugostimo ovdje tri osobe, htio sam reći troje mladih ljudi, ali možda bi se malo prevario. Tri osobe koje evo se bave nečim neobičnim možda za naše ovdje pojmove, ali sigurno dosta poznata tematika, oldtimer automobili, oldtimer klubovi, druženja, putovanja i sve ono ostalo što ide sa mnom su u studiju. Damir Ibrahimović, naš sugrađanin i ima čast da bude predsjednik, pa predsjedniče, evo, dobro nam došli, hvala za odvojeno vrijeme, evo, nadam se da se ugodno osjećate u našem studiju.
3: Hvala na pozivu. Ovom prilikom želim da pozdravim vas, vaše slušatelje, ljude s druge strane stakla i želeo bih da vam kažem, ja sam Damir Ibrahimović, predsjednik kluba, čuli smo se prošle godine, znači nastavljamo tradiciju prošlogodišnju, kako smo rekli svake godine treći vikend u sedmom mjesecu, oldtimer izložba u gradu.
2: Da, o tome ćemo govoriti nešto više u nastavku, sa nama su ovdje i članica oldtimer kluba, osobe koje su zadužene u ovom konkretnom slučaju kada ste domaćini i da pomognu organizaciji, tu je Amra Ibrahimović sa nama. Amra, dobro nam došla, također sve najbolje.
4: Zdravo, hvala na pozivu. Pa evo, svi smo zajedno nekako u tome svemu, ima nas mašala dosta, sve ide okej, okay, i eto.
2: Grupa je tamo sve veća i veća akcija.
4: Da, naravno. Da,
2: mašala. Ermina Huskić je također domaćin, organizator, član, neko ko se druži sa svim ovim ljudima, putuje širom regiona, rekao bi, posjećuje oldtimer skupove. Ermina, tebi također topla dobrodošlica i ugodno se osjećaj.
5: Hvala na pozivu.
2: Da. Odmah da idemo. Ja sam sebi dao kreativnu slobodu, pa tamo rekao klasici u Gračanici 2. Ali i sa mojom kreativnom slobodom i bez nje, ovo je drugi skup oldtimera u Gračanici. Predsjedniče, izvoli.
3: Tako je, to je drugi oldtimer susret u Gračanici, pošto je naše osnivanje 24. Znači prvi smo susret imali 25. Sada 26. imamo drugi, ako Bog da nastavljamo dalje. I ne znam, jel ima potrebu da govorim šta očekujemo sljedeći vikend?
2: Pa, od prilike možete, u kratkim crtama, naravno, bit će vremena da detaljšemo, ali evo, koji su to dani, šta možemo očekivati, da nam kažete ukratko.
3: Pa, Gračanicu sljedeći vikend sigurno očekuje spektakl, pogotovo subotu. Petak smo odvojili za doček gostiju u večernjim satima, da smjestimo u njihove smještaje u hotele. I imat ćemo prigodnu večeru za njih, neku zabavnu večer. E, subota je onaj udarni dan,

0: kad se sve dešava. Od 9 do 11 smo, ako ima potrebe da se kažem i satnicu, od 9 do 11 smo ispred centra za gradnju MAK, to je Bare Stjepan Polje. Od 12 do 14 smo ispred zgrade opštine, gdje će biti zvanično otvaranje, gdje bi se trebalo...
1: Ovo je onaj najzanimljiviji dio za ljude koji bi onako prošetali, došli, teško i do Maka možda neko, ali evo tu...
0: Koji su slobodni, pa i u Maku će sigurno imati potrebu da dođu, koji u utarnjim satima slobodani, da usput iskoriste priliku, da malo posjete centar i da budu tu, da se druže s ljudima. Od 12 do 14 smo ispred opštine, i tu će biti zvanično otvaranje, tu bi se i gradonačelnik trebao da obrati, imat ćemo neki mini program, kulturno-umjetničko društvo, i bit će tu još neki iznenađenja, imat ćemo od nekih naših sponzora posjetu, tako da će biti neki prigodni pokloni. Tu završavamo u 14, prebacujemo se do shopping centra Etna, gdje ćemo imati ručak, to bi trebalo i od 15 do 17 da smo dole, i bit će izložba na njihovom platovu ispred, tako da će i to biti za ljude koji su u tom periodu slobodni. A konkreta prava izložba i defile je od 18 do 20 sati u centru grada, na glavnom šetalištu, ono najlakše kažem, od sat kule pa gore do medrese, i to bi trebalo da bude i za one koji žele da slikaju, i nekako najpogodnije da dođu tu i da bude, ali cijeli dan ćemo se prebacivati u Smoloku, tako da ćemo imati za svi u bilo kojem terminu smo tu, i vjerujte će imati šta da vide u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bila realno probna i ljudi su nevjerojatno zavolili Gračanicu, i baš smo imali problem, danas smo obustavili prijave. Evo danas smo objavili na našoj stranici, smo prijave obustavili iz razloga što se bojimo prevelik priliv automobila, da bi teško kontrolisali saobraćaj, da bi mogli se parkirati. Tako da pokušavamo zaustaviti na neki 80-tak vozila, ali nadam se da nećemo pogriješiti, ali mislim da će to otići više. Ljudi su prošle godine oduševljeni Gračanicom, i da još kažem da najstariji automobil u Bosni, Dodge iz 21. godine nam dolazi.
1: Sa crvenim felgama, sa dobro.
0: Ma da, to je automobil koji stvarno vrijedi.
1: Kažem, da, da, neću nikog uvrijediti, pogriješite, više liči ono na kočiju, evo da ljuda to slikovito, više na kočiju liči nego na današnji moderni automobil, ko evo nije upućen.
0: U to vrijeme je bio Maybach, vjerujem.
1: Da.
0: Bio Maybach. A bit će tu, to je od naših prijatelja Miladina Savičića, i prošle godine trebao da dođe, bio ispriječen, sada je tu s nama, tako ćete, a pored njega imamo još puno dobrih vozila, spomenuo bi iz Mostara Jaguara, a ostalo ne bude tajno, doista vidite.
1: A Crveni Saab, gdje se tu nalazi?
0: Crveni Saab je vlasništvo Amre, i mene Amra je moja supruga, to je naše vlasništvo i u njemu smo se i oženili.
1: I,
0: u njemu je bilo
1: i drugi
0: puno.
1: Se ženili.
0: I drugi se ženili, niko se, hvala Bogu, nije rastao.
1: Ne damo Saba,
0: nipošto Sab je poznat već u svijetu oldtimera. Neki dan smo, da se pofalim, išli za Pančevo, na točkovima.
1: Koje on godište samo da...
0: 68. Da. Godište, i bez ikakvih problema smo otišli u Pančevo, vratili se, gore se vozali. Navigacija nas povratku malo bacila u Beograd, kroz pola Beograda.
1: Dobra navigacija. Ma,
0: ljudi mašu, zaustavljaju da idemo sladoled, da nas časte, i da mam bez ikakvih problema.
1: Celebrity.
0: Baš. Predivan auto.
1: Kazali ste da već morali ste da zatvorite neke prijave, ovo već nek bude nekakva škola ili zadaća za naredni treći susret oldtimera, da to sad bude još veće, još bogatije, još da svi oni koji hoće da dođu, evo to nek ostane ko neka zadaća. Nećemo sada da sikiramo previše.
0: Pa mi sada...
1: Ali lijepo je to, naravno, da.
0: Da, mi sada testiramo malo, i ovom prilikom bi trebao da spomenem prvenstveno, kad smo sve dotakli te teme, da ne idem sa zada, ovom priliku da se zahvalimo gradonačelniku, gradu Gračanici, turističkoj zajednici, svim našim sponzorima, a posebno od ove godine i termama. Terma Gračanica, mislio sam da ćemo na neki način imati malo problem kako se dogovorimo, mi smo to imali nekako u glavi, da nam je taj dol prostor malo izvan, kraj glavnog puta, lagano za nać, a i to je jedna turistička destinacija u gradu, i da bi bilo fino da ih pokažemo, ali smo baš na jedan dobar, kako da kažem, dogovor došli, Emina nas je baš prihvatila tako, i sve smo uspjeli dogovoriti lagano, tako ćemo ove godine na termama imati obje noći, petak i subotu večere, i da ljudima malo pokažemo te naše terme, i da nam bude za sljedeću godinu da vidimo

0: vidimo taj kapacitet koliko dole možemo ljudi da smjestimo. A ovako vozila ovamo, ja mislim da se još 20-tak može dodatno ubaciti, pa tako da ćemo idući godine ići na neki stotinak vozila, a bit će sigurno potrebe.
1: Da ste govorili o termama i o gospođe Mini Valjeva se radi.
0: Da.
1: Školska mulja je stupe, tako da evo imate i kod mene protiv kod Mine, zato je zaista lijep jedan period, dug period srednje škole, bukvalno smo dijeli istu klupu. Tada Zahirovće Mina, jedan džafo. Dobro, što se tiče organizacije, evo, možete vi reći, pošto je vaš suprug i predsjednik kazao dosta ovih tehničkih detalja, šta i kako, koji dan i koji termini, tako dalje, s organizacijskog dijela, vjerujem da tu ima dosta posla, do zadnjega trenutka glava ovako kaže šta je to što vi radite, u čemu pomažete, šta možemo očekivati, treba dočekati goste na lijep način, izaći svima u susret, a i potencijalni goste tu koji budu. Pa izvoli, Andra, da nam malo pojasniš.
2: Pa da. Vjerujte da ima dosta posla, organizacija je velika, sreća, imamo dosta članova, ovu godinu se nam dosta priključilo članova, pa nije lako, 200 ljudi, ako očekujete, valja na hran 200 ljudi.
1: To daj po čašu vode svi.
2: Da, pa dalje, šta treba, treba bi obezbijediti smještaj. Što je veoma, veoma komplikovano kod nas u Gračanici.
1: Parking, vjerovatno, za te neke...
2: Da, pa parking nam je
1: dole... Ne možete ostaviti... Neko auto bilo gdje,
2: da,
1: tako?
2: Da, moramo obezbijediti i to. Zatim hrana, piće, prostor, sve znači. Ali najviše nam je problem smještaj, što je kod nas baš deficitarno u gradu, koliko ja znam. Ali eto, uspjeli smo nekako sve ukalkulisati. Tako da, drago, mi smo prezadovoljni.
1: Ako treba pomoć da tražimo putem oglasa još koji krevet...
2: Pa da, mamama, tatama, nenama.
0: Nema potrebe ove godine, smo mi izašli u susret i stvarno
2: izašli,
0: i
2: da, Saksa
0: su Ada, gospođe i Saksa i Aden iz Etne, predivno, stvarno. I,
1: ne bih da ulazim sad u razloge zašto i kako, ali vi, evo, pričao sam prije ulaska u studiju, vi dovodite goste, vi u stvari radite promociju, vi radite tako nešto dobro pozitivno.
2: Da.
1: Kada nešto ovo, 200 ljudi sa strane ovdje.
2: Da.
1: Po marka 200 maraka.
0: I prema tome još su ljudi previše oduševljeni Gračanicom. To je nevjerovatno koliko ljudi, ja gledam, kao bili su na skupu i sa sobom vode sad još dodatni četvero i tako. Mi imamo taj neki plus u odnosu na neke tu okolne i ostale gradove, što su nas ljudi dosta komunikativni, dosta pitaju. Ovi ljudi koji posjeduju te aute baš vole da ga oko ti auta zapitkuješ, to ne da samo dođeš, pogledaš ga, prođeš, nego gdje šta, koliko si ga restaurirao, ono, svi zato ga i posjeduju. I ako nas su ljudi komunikativni, baš to tako ide. I zato tako ljudi vole Gračanicu, a mislim da smo i mi dobri domaćini.
1: Da.
0: Imamo u svim segmentima ljude prve klase, imamo našeg Ervina, koji je kuhar glavni u restoranu pod Pločom u gradu, sigurno poznat, tako da što se tiče hrane, njemu smo prepustili, imamo u svim segmentima, žene se brinu ovamo za stranicu, brinu se za objave, brinu se za spiskove, za smještaje, ove tehničke stvari koje se tiče njih, mi muški radimo, one malo gruvlje i posao i to nam ide i nevjerovatno dobro. Sam čak u autu kad smo dolazi rekao, bojim se što nam ove godine sve baš ide od ruke.
1: Nemoj se bojati. Znate šta radite, profesionalci ste, sposobni ste, niste prvi put organizovali, tako da bit će to dobro.
0: Ne.
1: Bit će to dobro.
2: Relativno kako smo mladi u ovome,
1: da.
2: Mi smo prezadovoljni.
0: Danas sam i u policiji bio i tamo sam došao na jedan nevjerovatno dobar doček i baš su nam izašli u susret vezano za pratnje, za sve. I ovom prilikom bi molio sve naše sograđane da se u subotu strpe malo ako bi ta kolona, ali mi ćemo nastaviti.
1: A kad možemo svakim radnim danom ovdje od 12 do 1 se strpiti na razlicama i u gradu možemo...
0: Ovo ljudi vrijedi, ovdje imamo goste iz raznih zemalja, tako da vrijedi, nek vide, nek bude, ali ne vozimo mi ni sporo, ni brzo, mi vozimo onako baš kako tamo uživamo
1: vožnju.
0: Uživamo vožnju.
1: Vidimo mi još traktore u nas na putu ovdje, tako da ona spora vožnja nije problem. Ervina, da tebe ne bismo zapostavili, da nam kažeš, sam ovaj odziv o kojem Damir govori, Amra, gosti, veliki broj ljudi, nije to samo o sebe. Zašto to govorim? Slično kao motoristi i njihove motorijade, treba otići ljudima, treba ispoštovati ljude. Vi dosta putujete, evo, sticajem okolnosti, znam i lično i prateći evo i stranicu i vaše objave, putujete dosta, družite se, kakva su iskustva, kakva iskustva donosite, da li možete da budete domaćini kakvi su bilo gdje, evo, u regionu gdje ste bili.
2: Možemo bolje.
3: Pa sad da ja bi nekog izdvojila baš ne mogu, jer smo mi svi sa svakim klubom previše prijateljski nosi.

0: nastrojeni, ali ja od početka govorim generalno da je meni Mostar nešto posebno.
1: Da.
0: Meni je Mostar nešto posebno, a ne bi sad da imenujem, zato kažem posebno, jer bukvalno sa svakim klubom smo i previše prijateljski nastrojeni.
2: Da, da, da.
0: Bukvalno smo jedna porodica, bukvalno.
2: To je lipo, znači tu je osim ovoga dijela, ajde da kažemo, promotivnog i taj međuljudski gdje da, se sastajete, pričate,
0: tako, širite. Gdje se naše porodice, već roditelji, neki, tako djeca, rodbina, vese to i privatne neka sjela radimo zajedno međusobno, nešto je nevjerovatno. Ko nije doživio, ono ne može da vjeruje.
2: Ima li primjer da dočekate veliki broj gostiju ovdje u Gračanici?
1: Ne.
0: Pa, kao neka mala trema, ali mislim, kao što su već i Amra i Dami rekli, da nam je jaka ekipa, zaista vrlo ozbiljna ekipa. Tako je, svi su onaj, i dosta njih je već išlo po tim skupovima, koji su dio nas, dio članova, tako da mislim da ne bi bilo, neće biti problema nikakvi.
2: Drago mi je to da čujem.
3: 35 majica smo danas dobili za članove koji učestvuju u
0: organizaciji, da.
3: Tako da to nije mala stvar. 35 nas sigurno bit će plus, sigurno ovamo povijde čurli što će da beru smeće.
2: Ne sumnjam da će to biti sve u najboljem redu.
3: Tako da mora biti kako valje.
2: Treba ali još nešto da pomenimo, još jednom, evo, oko datuma, samo da kažemo kada je to tačno, da je subota taj glavni
3: spektakl.
2: Tako da kažemo, za široke narodne mase. Izvoli, Damire, još jednom, evo, ukratko, da nam to samo ponoviš.
3: Pa evo, cijelo vrijeme se oko toga vrtim, ali evo, to je znači sljedeći petak, 17. ali to je ono samo za nas za doček gostiju i to, a ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što Emil Ćurić ugradi to veče.
2: Nego, da, ima i kod, da, ljetne večeri. Super,
3: tako da,
2: super,
3: da se nećemo sigurno po gradu vrtiti gore da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18. je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno nećete zažaliti, treba to sposobiti telefone, osloboditi memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 MAK centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali. I ono najbitnije u gradu kod sat kule smo do 18 do 20 gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike. I onda mi nastavljamo da čistimo, da trebimo ono što treba.
2: Organizatori rade.
3: I od prvog dana, vjerujte, od ponedjeljka kreće organizacija sljedećeg. Vjerujte da godinu
2: treba. Naravno, evo tu smo, naravno, i mi na usluzi pratit ćemo šta i kako, sve što bude trebalo, da to podržimo, da najavimo, objavimo, vjerujem da će i vremenske prilike biti sasvim okej, da iz te strane ne bi trebalo ništa biti, ali neće vas ništa poremetiti. Hvala vam za odvojeno vrijeme, evo, želim vam sreći uspjeh prilikom organizacije, opet kažem, ne sumnjam da će to sve biti super.
3: Hvala vam, hvala Radio Gračanici, hvala vašim slušateljima i očekujemo vas na skupu.
2: Organizatorke Amra, Ermina, vama također hvala za
1: uspjeh. Hvala vam tebe.
2: Za dolazak, evo, bit će prilike da se vidimo.
3: Bez njih
1: hvala na pozivu. Vjerujte.
2: Bili su ovo gosti iz Old Timer kluba Gračanica, direktan povod za razgovor jeste drugi po redu događaj izložba Old Timera, klasici u Gračanici 2, ljudi iz Old Timer kluba, hvala vam još jednom i naravno pratit ćemo tokom sedmice i sva dešavanja, a i posjetiti ako Bog da sam događaj. Toliko za sada, ostanite uz nas.
4: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Ajde, snimit ćemo,
1: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
5: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
7: Ja, Flamingo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Predložen je pritvor Salihu Deliću iz Srebrenika osumnjičenom za ubistvo 72-godišnje komšije. Delić je osumnjičen da je 9. jula oko 11 sati i 30 minuta na makadamskom putu naselju Jasenica na području Srebrenika prišao sa leđa 72-godišnjem komši MD sa kojim je odranije bio u lošim odnosima te upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta nanio veći broj povreda oštećenom u predjelu glave vrata u KC-u Tuzla istog dana u večernjim satima. Osumnjičeni se nakon toga udaljuju sa mjesta događaja. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o brojnim temama. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas potvrdila je kako će danas biti govora i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako je naglasila Kallas, prva tema razgovora odnosit će se na Ukrajinu i nove sankcije Rusiji. Nakon toga naglasila je kako će Zapadni Balkan, a naročito Bosna i Hercegovina, biti u fokusu današnje sjednice. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga, poručila je Kallas. Velika želja navijača košarkaškog kluba Bosna BH Telekom da domaće utakmice igra ponovo u Skenderiji će ostati samo pusti san, barem kada je početak nove sezone u pitanju. Bosna će ove sezone igrati tri takmičenja, domaće prvenstvo, domaći kup te ABA ligu. Podsjetimo, prošle sezone Studenti su u sta tri takmičenja igrali i FIBA Europa kup. Ono što je također bitno je da će Bosna promijeniti dobavljača opreme. Prošle sezone su igrali dresovima kompanije Ardu, a od ove će nositi Adidasove dresove. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo odumereno oblačno i sunčano vrijeme, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumerenu oblačnost. Temperature danas od 25 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović.

15:34, mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio poslijepodnevnog programa našeg radija. Družimo se u nastavku dana i večeri uz naše emisije, informacije, vijesti i mnoštvo programa koje smo pripremili za vas. Trenutna temperatura u našem gradu je 26 stepeni Celzijusa, a sa vama su Irfan Izeroski i Mersiha Jogunčić. U nastavku ide pjesma Dobrodošlice u drugi dio poslijepodnevnog programa, a zatim servisne informacije i najava događaja.

Nakon ove uvodne pjesme nastavljamo sa informacijama koje smo pripremili za vas, a to su informacije iz policijske stanice Gračanica i profesionalne vatrogasne jedinice. Kada je u pitanju policijska stanica Gračanica i njihov izvještaj, do ovog momenta u toku današnjeg dana dogodile su se dvije saobraćajne nezgode. Jedna saobraćajna nezgoda bila je bez povrijeđenih sa popunjenim evropskim obrascem, a u drugoj saobraćajnoj nezgodi bilo je slijetanje, u pitanju je slijetanje automobila sa ceste i jedno lice zadobilo je lakše povrede. Zatim bila je jedna prijava nasilja u porodici gdje se upravo poduzimaju određene mjere i gdje je slučaj u postupanju, te su bile 3 do 4 prijave gubitka dokumenata i 2 događaja koja su svrstana pod ostalo.

Izveštaj profesionalne vatrogasne jedinice kaže da su imali jednu intervenciju gdje su vatrogasci na poziv građana intervenisali na gašenju smetlišta. Dakle, bilo je gašenje smetlišta, apel na građane da ne pale smeće, tako da imaju mjesta gdje se odlaže i evo apeluju i iz vatrogasne jedinice, a i mi također odlažite smeće na zato predviđena mjesta. U nastavku ćemo vidjeti šta se to dešavalo proteklog vikenda i koji su događaji iza nas, a onda ćemo najaviti neke koji slijede u narednim danima. Naime, jučer je održana biciklistička trka Premijer lige Bosne i Hercegovine, brdski hronometar, Gračanica, Bukva. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz bosansko-hercegovačkih gradova, iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, prijavljeno je bilo ukupno 62 trkača. Nogometni klub Bratstvo je također u prvoj pripremnoj utakmici za sezonu koja slijedi igrao je Bratstvo izjednačeno sa Omladincem 1-1. Strijelac je bio Salim Hodžić izvođenjem penala. I to su bili događaji koji su obilježili protekle dane, odnosno dešavali su se jučer u Gračanici, a u nastavku ide ono što slijedi. Ono što slijedi, odnosno događaj koji nas očekuju, idemo krenuti sa 17.7. Dakle, 17. jula, koncert Amela Ćurića na skveru, čime se u Gračanici otvara sezona pod lipama Gračanice. To je kulturno-zabavna manifestacija. Koncert počinje od 21 sat, dakle, vidimo se u petak od 21 sat na Gračaničkom skveru da uživamo uz muziku Amela Ćurića te da otvorimo ovo sezonsku manifestaciju Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Također manifestacija Klasici u Gračanici od Klasici u Gračanici 2 od 17. 18. i 19. 7. očekuje nas također. To je od Old Timer, organizacija u Old Timer kluba Gračanica ponovo organizuju druženje sa Old Timerima gdje će Gračanlije, ali i svi ljubitelji Old Timera moći uživati i vidjeti najstarije automobile. Dakle, taj program bit će na više lokacije, bit će veoma bogat. Dakle, Klasici u Gračanici 17. 18. i 19. 7. vikend, očito po svemu ovome, vikend koji dolazi bit će zanimljiv, a vas pozivamo da u svoje planove svakako ubacite i koncert i posjetu manifestaciji Klasici u Gračanici 2 i da dođete i da vidite i uživate u Old Timerima. Također podsjećamo vas da u utorak od 21 sat igraju Francuska i Španija prvu polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva, a druga se igra u istom terminu od 21 u srijedu između Engleske i Argentine. Svjetsko prvenstvo bliži se kraju, vidjet ćemo kako će sve ovo na kraju završiti, mada sve nekako izgleda predvidivo, ali ipak treba uživati u nogometu i gledati ga bez opterećenja. Još jednu informaciju imamo za vas, a to je da je u toku teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra, na kojem učestvuje i naša domaća predstava Prvi put, rediteljice Mirele Trepanić-Grbešić, našoj ekipi, glumcima Lejli Letić i Amaru Mujkiću, te naravno rediteljici želimo da predstavu odigraju najbolje što mogu te da osvoje nagradu neku od nagrada na ovogodišnjoj Fedri. Bile su ovo informacije o događajima koji slijede i svemu onome što nas očekuju

narednom periodu. Još vas možemo podsjetiti na to da radarske kontrole za danas za Gračanicu nisu najavljene, tako da vi morate paziti na to kako vozite, morate se pridržavati svega onoga što je propisano zakonom, jer moguće je da u Gračanici je povećano prisustvo takozvanih vozila presretača koji će pratiti stanje u saobraćaju. Vi se pridržavajte, dakle, svega onoga što je propisano zakonom, držite rastojanje između vozila, vežite sigurnosni pojas i čuvajte sebe i druge. I s obzirom da je sezona godišnjih odmora, napominjemo da su možda gužve na putevima i na cestama u Gračanici, te da je stanje također i na graničnim prilazima promjenjivo i da su nešto duža zadržavanja, da se očekuju duža zadržavanja. Dakle, prije kretanja na put informišite se i putem Bihamkove stranice, ali evo i mi vas informišemo da na prilazima Doljani, Gabela, Polje, Osoje, Zupci, Deluša, Izačić je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prilazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, mogu se produžiti zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, ali evo pozivamo vas na strpljenje. Bile su ovo informacije koje smo pripremili u drugom dijelu našeg popodnevnog programa. Vama svakako preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su Irfan i Mersiha.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
6: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
7: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
6: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
8: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
9: Radno vrijeme do 19 sati.
6: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
10: Ekonomsko propagandno informacije.
11: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim programom, s našim otvorenim programom u kojem se trudimo da nekako u ovim ljetnim danima pričamo neke lijepe priče, ljubavne priče, ali da podsjetimo na neke momente koje smo možda gledali ili znali kroz serije, filmove, a koje su imale utemeljenje u stvarnom životu. I danas ćemo govoriti o jednoj ženi iz Osmanskog carstva i vjerujem da mnogi od vas pretpostavljaju da ćemo govoriti o Hurem Sultani. Kada se govori o najslavnijoj ženi Osmanskog carstva, uvijek se isjene izdigne jedno ime koje je cijelu imperiju okrenulo na glavačke. Hurem Sultanija nije bila samo žena koja je voljela vladara. Bila je žena koja je znala misliti, osjetiti, naslutiti i povući potez onda kada većina nije smjela ni šapnuti. Rođena kao Aleksandra Lisovska ili Rokselana negdje oko 1502. godine u jednoj hladnoj ukrajinskoj pokrajini, odrasla uz zvukove pravoslavnih zvona u kući sveštenika, u svijetu koji nije mogao ni zamisliti da će djevojčica, njena crvena kosa bila toliko vatrena da su Turci vjerovali da donosi sreću, ali i nemir. U haremu je zapamćena kao djevojka koja se smije. Tu je bilo neobično. U mjestu u kojem su žene dolazile kao robinje, tihe, povučene, preplašene, ona je ušla sa nekim unutrašnjim svjetlom. Gledala ih je u oči. Učila sve što su joj davali, od turskog jezika do muzike, od širenja do filozofije. U haremu se govorilo da je učila brže nego bilo ko prije nje. Čak su i učitelji govorili da bi mogla biti pisarka ili pjesnikinja. A kažu da je Ibrahim Paša, Sulejmanov najbolji prijatelj i saradnik, bio taj koji ju je doveo u dvor kao poklon. Kasnije će reći da je to bila njegova najveća greška u životu. Rokselana je stigla među 300 robinja, ali kao da se od prvog dana znalo da ona nije obična. Smijala se. I to je bilo dovoljno da se o njoj šapuće. Postala je Hurem, nasmijana, i tu počinje njena legenda. Odmaramo se uz pjesmu Volim osmijeh tvoj, kad već kažemo da Hurem znači nasmijana, pa nastavljamo dalje sa našom pričom.

0: Otvoreni program.
1: Hurem je pomjerila granice moći. Nije samo voljela, već je gradila. Podizala je džamije, javne kuhinje, bolnice, škole. Pomagala siromašne, hranila putnike, otkupljivala robove. Bila je prva sultanija koja je imala svoje političke dopise, svoje odgovornosti, svoj uticaj. A ipak, sve priče o njoj završavaju istim prizvukom. Hurem je bila nasmijana, ali život nje i njene djece bio je okružen sjenama. Zakon o ubijanju braće prijetio je svakom njenom sinu. Njene brige bile su brige lavice. Voljela je sve njih, ali je znala da samo jedan može preživjeti. Sultanija Hurem umrla je 15. aprila 1558. godine i sahranjena je u samu Sulejmanovu džamiju. Kažu da je Sulejman posle njene smrti izgledao kao čovjek kojem je svijet odjednom postao pretežak. Njene sobe su mirisale na ružu još mjesecima nakon što je više nije bilo. Kada se danas hoda Istanbulom, mnogi ne znaju da prolaze pored mostova, hamama, bolnica i karavansa raja koje je ona podigla. I da je jedna djevojka iz ukrajinskog sela uspjela osvojiti ne samo srce najvećeg sultana carstva, nego ispisati i historiju. Samo jednim oružjem, svojim osmijehom i svojom pameću.

ćemo ovu priču naravno jednom pjesmom, a prije toga ću vas podsjetiti da smo puno ovih scena i puno ovoga saznali i kroz seriju Sulejman Veličanstveni koju su mnogi gledali, ali evo danas smo se malo podsjetili kako je to Hurem postala jedna i jedina i prva vjenčana žena Sulejmana Veličanstvenog. Vama se zahvaljujemo na pažnji, sa vama su bili Faris i Mersiha. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
4: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku možete poslušati pregled i najavu prvog ovosedmičnog izdanja naše centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17. sati, kada ćemo govoriti o sljedećim temama i aktuelnostima koje su obilježile 13. dan mjeseca jula. Objavljen konkurs za izradu idejnog rješenja i rekonstrukcije centra grada. O prvim rezultatima primjene novog zakona o bezbjednosti u saobraćaju izvještava Hasiba Šabić-Nurić. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinju u petak koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila. Narednog mjeseca novo uvećanje penzija. Sport. Brastvo igralo protiv Omladinca.

0: U nedjelju održana biciklistička trka. Za kraj o vremenu. Ovo su teme o kojima ćemo vas detaljnije informisati u novom sedmičnom izdanju naše centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17. sati. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 10 stupnjeva. Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
0: Stanje na putevima.
2: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
4: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
3: Oglasi i obavještenje.
4: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan!

0: se neće tolerisati. Iz policije poručuju da je cilj strožih kazni zaštita života i povećanje sigurnosti na cestama, te ističu da će pojačane kontrole na cestama biti nastavljene i u narednom periodu.
1: Info 5.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa lokalnim temama i aktuelnostima. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će biti upriličeno koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak, 17. jula, postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog old timer susreta klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
3: To je znači petak 17. ali to je ono samo za nas, za doček gostiju i to, a ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što Amel Ćurić u gradi to večer.
2: Nego, da, ima i ljetne večeri. Super,
3: tako da, super, da se klasika. Nećemo sigurno po gradu vrtiti gore da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18. je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno... Nećete zažaliti, treba to sposobiti telefone, oslobod memoriju, imat ćete što slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 MAK centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali. I ono najbitnije u gradu kod sat kule smo od 18 do 20 gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike.
2: Više informacija o Old Timer skupu naravno možete dobiti prateći naše informativne emisije, kao i da posjetite Facebook stranice Old Timer kluba Gračanica i Radio Gračanice. Glavni dio programa bit će, još jednom da podsjetim, održan u subotu 18. jula od 9 sati ispred MAK centar inovacija u Stjepan polju, od 12 sati okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 sati ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 sati u centru grada u ulici Alije Izetbegovića.
1: Info 5.
2: Nastavljamo dalje sa pregledom aktuelnosti. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmetu uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo TK, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušalci, slijedi još sportski blok u kojem kolega Kenan Mehić govori o jučer održanoj biciklističkoj utrci, kao i aktuelnostima iz nogometnog kluba Bratstvo koje je odigralo prvu pripremnu utakmicu. Nakon sporta slijedi pregled informacija o vremenu, odnosno vremenska prognoza. Kenan Mehić.
4: Muzika. U organizaciji biciklističkog kluba Gračanica uspješno je realizovana biciklistička trka Premier Lige Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica Bukva. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine među

0: da bude više vozača, da tu dignemo neki možda ne veći nivo, možda dvije utrke, dva dana da to traje, ili da bude to malo šire, da dovedemo goste iz Srbije, Hrvatske i tako dalje. Vozači su nam stigli, znači od Bihaća, Čapljine, Mostara, Tuzla i Zenice, svi mogući predjela Bosnice, gdje god se vozi biciklo, čini se da se ovdje svali.
1: Muhamed Mahmutović je jedan od učesnika.
2: Dolazim iz Sarajeva, vozim za biciklistički klub Rotacija Spin iz Zenice. Za ovu trku jednostavno saznamo preko naših glavnih članova u klubu, našeg nacionalnog šampiona Karća Vedada. Biciklizam jednostavno sam počeo kao hobi. Malo sam to prebacio na viši nivo. Ovo mi je prvi put u Gračanici, tako da nisam znao da je veliki grad. Baš sam iznenađen i dosta je lijep, živ je grad, tako da je veoma lijep.
1: Kompletan poredak takmičara možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Nogometni klub Bratstvo je u prvoj pripremnoj utakmici za nadolazeću sezonu remizirao sa Mladincem 1-1. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić sa penal tačke. Iduća pripremna utakmica igra se protiv Krivaje 18. jula, a nakon toga nogometaši Bratstva će učestvovati na turniru Dobo Istoku 25. na 26. jul. Zatim slijedi turnir u Jelahu 1. i 2. augusta, dok će 8. augusta odmeriti snage sa Tuzlanskom Slobodom.
3: Info 5.
4: Čuli smo evo koje su to sportske aktualnosti obilježile protekli vikend. Za kraj emisiju završavamo sa vremenskom prognozom.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje našeg informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Do slušanja.
7: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.

0: koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalno.

0: minimalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko
2: propagandno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 10 stupnjeva. Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
4: Stanje na putevima.
5: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Ekonomsko propagandno
5: poruka. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno
5: korpo. Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

Bili su među najomiljenijim notama evropskog društva. Ženski parfemi težili su cvjetnoj mekoći, dok su muškarci preferirali citrusne i biljne tonove, naročito lavandu i kolonjsku vodu. Upravo tada ogromnu popularnost širom Evrope dobija lagani, osvježavajući spoj citrusa i aromatičnih trava koji je savršeno odgovarao novom osjećaju čistoće i modernosti za kojim se težilo. U viktorijanskom periodu i sami domovi razvijaju svoj prepoznatljiv olfaktivni identitet. Bogate kuće mirisale su na vosak za namještaj, na crni čaj, sapun, papir, sušeno cvijeće i dim iz kamina. Potpuri, mirisne vrećice, parfimisana pisma i aromatične kupke postaju dio svakodnevne intime građanskog života. Miris doma odražavao je karakter porodice jednako snažno kao enterijer ili način odijevanja. Ali 19. vijek nije donio samo cvijeće i parfeme. Donio je i sasvim nove mirise koje čovječanstvo ranije gotovo nije poznavalo. Željezničke stanice, mašinsko ulje, štamparsku boju, fabrike čokolade i kafe, industrijsku proizvodnju sapuna, pa čak i prve tragove benzina. Bio je to sudar prirode i mašine, ruže i dima, elegancije i industrije. Upravo u toj kontradikciji nastaje savremeni odnos prema mirisu kao nečemu što može istovremeno prikrivati stvarnost, ali izražavati identitet i stvarati osjećaj ljepote u svijetu koji se ubrzano mijenjao. Do kraja 19. vijeka parfem više nije bio privilegija dvora i postao je globalna industrija i sastavni dio modernog života. Time je otvoren put novoj epohi, svijetu art estetike i prvih legendarnih parfema 20. vijeka u kojem će miris konačno postati umjetnost sama za sebe. Ovu priču o parfemima 19. vijeka završavamo pjesmom Mirze Selimovića Hiljadu ruža, a vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.
7: U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, pitamo vas, znate li da li je zaista himalajska so zdravija od obične soli? Ružičasta, kristalna i estetski privlačna, himalajska sol posljednjih je godina postala gotovo statusni simbol zdrave prehrane. Možemo je pronaći u restoranima, trgovinama zdrave hrane, pa čak i u dekorativnim lampama i wellness centrima. Često se promoviše kao čista, prirodnija i bogatija.

bogatija mineralima od obične kuhinske soli. No, koliko je od toga naučno utemeljeno, a koliko marketinška priča? Iako na prvi pogled djeluje kao egzotična super namirnica, stručnjaci upozoravaju da je stvarnost ipak nešto prizemnija. Kada se maknu atraktivna boja i wellness imidž, himalajska sol je obična kuhinska sol, imaju mnogo više sličnosti nego razlika. Himalajska sol je vrsta kamene soli koja se uglavnom vadi u rudniku u Pakistanu, nedaleko od planinskog lanca Himalaja. Svoju karakterističnu ružičastu boju duguje tragovima minerala, ponajprije željezu. Za razliku od rafinirane kuhinske soli, himalajska sol prolazi manje industrijske obrade. Upravo se ta minimalna obrada često ističe kao njezina velika prednost. Zagovornici tvrde da zbog toga zadržava prirodne minerale i da je nutritivno vrijednija. No važno je razumjeti jednu ključnu činjenicu. I himalajska i obična sol uglavnom se sastoje od natrijeva hlorida, hemijskog spoja koji čini oko 98% soli koju konzumiramo. Upravo je natrij ono što najviše utječe na zdravlje, posebno na krvni pritisak i srčano-žilni sistem. Jedan od najčešćih argumenata u korist himalajske soli jeste tvrdnja da sadrži čak 80 minerala i elemenata u tragovima. To zvuči impresivno, ali količine tih minerala zapravo su vrlo male. Himalajska sol doista sadrži nešto više kalcija, magnezija, kalija i željeza od obične kuhinske soli. Međutim, riječ je o gotovo zanemarivim količinama koje ne mogu značajno pridonijeti dnevnim nutritivnim potrebama organizma. Primjerice, za unos ozbiljnije količine kalija trebalo bi pojesti nerealno veliku količinu himalajske soli, što bi bilo zdravstveno štetno zbog prekomjernog unosa natrija. Tako da, iako minerali postoje, njihova prisutnost ne čini himalajsku sol nutritivnim čudom. Mnogi vjeruju da himalajska sol manje podiže krvni pritisak od obične soli. Ali naučni dokazi za to ne postoji. Bez obzira na boju ili porijeklo, glavni sastojak soli ostaje natrij. Prekomjeran unos natrija povezan je sa povišenim krvnim pritiskom, većim rizikom od moždanog udara, bolesti srca i oštećenja bubrega. Stoga Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje unos manji od 5 grama soli dnevno, što je otprilike jedna čajna žličica. Problem je što mnogi ljudi kada pređu na zdraviju himalajsku sol, nesvjesno počnu koristiti veće količine jer smatraju da je sigurnija. Upravo tu nastaje paradoks. Percepcija zdravijeg proizvoda može dovesti do većeg unosa natrija. Stručnjaci naglašavaju da za zdravlje nije presudno koju vrstu koristimo, nego koliko ukupno soli unosimo tokom dana. Dok se himalajska sol često promoviše kao superiorna opcija, obična kuhinska sol ima jednu važnu zdravstvenu prednost. Često je jodirana. Jod je mineral ključan za normalan rad štitnjače, žlijezde koja reguliše metabolizam, energiju i razvoj mozga. Nedostatak joda može uzrokovati umor, hormonalne poremećaje i probleme u razvoju djece. U mnogim zemljama upravo je jodirana kuhinska sol bilo jedno od najvećih javnozdravstvenih postignuća 20. stoljeća jer je značajno smanjilo bolesti povezane s manjkom joda. Himalajska sol prirodno sadrži vrlo male količine tog minerala i uglavnom nije jodirana. Zato nutricionisti upozoravaju da osobe koje potpuno izbace jodiranu sol trebaju paziti unose li dovoljno joda iz drugih izvora poput ribe, mliječnih proizvoda ili dodataka prehrani. Internet je prepun tvrdnji da himalajska sol detoksificira organizam, uravnotežuje pH, poboljšava san ili čak podiže energiju. Takve tvrdnje zvuče privlačno, ali za većinu njih ne postoje ozbiljni naučni dokazi. Ljudsko tijelo već ima izuzetno učinkovit sistem detoksikacije, jetru, bubrege i pluća. Nijedna vrsta soli ne može čudesno očistiti toksine iz organizma. Slično vrijedi i za popularne slane lampe te slane sobe. Iako nekima mogu pružiti osjećaj opuštanja ili ugodnu atmosferu,
Istraživanja za sada

0: nisu potvrdila značajne zdravstvene koristi koje se često reklamiraju. To ne znači da su takvi proizvodi beskorisni, ali ih treba posmatrati realno, više kao wellness dodatak nego medicinsko rješenje. Kada je riječ o zdravlju, najveći problem nije prstohvat soli koji dodajemo supi ili salati, nego skriveni natrij u industrijski prerađenoj hrani. Kruh, grickalice, gotovi umaci, suhomesnati proizvodi i fast food često sadrže ogromne količine soli koje u svoje tijelo unosimo nesvjesno. Zato stručnjaci savjetuju da se fokus ne stavlja toliko na vrstu soli nego na ukupne prehrambene navike, više svježih namirnica, manje procesirane hrane i umjerenost u začinjavanju daleko su važniji od odabira između ružičaste i bijele soli. Himalajska sol nije čudesni zdravstveni eliksir. U najboljem slučaju riječ je o estetski i privlačnoj alternativi običnoj soli s nešto drugčijim okusom i tragovima minerala. Za zdravlje srca, krvnih žila i organizma općenito i dalje je presudna umjerenost. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: rezultati primjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju u Tuzlanskom kantonu saznaćemo u narednom prilogu. Pripremila Hasiba Šabić Nurić.
1: Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose sankcije za vozače koji grubim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Među najvažnijim novinama je prekršaj obijesna vožnja. Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
2: Zakonodavac se rukovodio time da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, da se smanji posljedice koje proističu i na taj način uveo novi prekršaj, odnosno prekršaj koji su i do sada, međutim na drugačiji način su definisani. Pod obijesnom vožnjom zakonodavac je predvidio postupanje vozača koja je u gruboj suprotnosti sa saobraćajnim pravilima, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti saobraćaja, odnosno grubo narušava sigurnost saobraćaja.
1: Obijesnom vožnjom smatraju se prolazak kroz crveno svjetlo. Kada vozač dva ili više puta u razmaku od 20 minuta prođe kroz raskrsnicu za vrijeme zabrane prolaza, preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju i više od 60 van naselja, kao i upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga.
2: Za obijesnu vožnju, za bilo koji prekršaj obijesne vožnje, predviđene sankcije od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci i određuju se vozaču 2 kaznena boda. Znači, bilo koji prekršaj počinjen koji su definisani kao obijesna vožnja, policija na licu mjesta može izdati, odnosno izdaće prekršajni nalog.
1: U slučaju ponavljanja prekršaja policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.
2: Ako se provjerom kroz registar novčanih kazni utvrdi da je vozač već jednom pravosnažnim izvršnim prekršajni nalog kažnjen za prekršaj obijesne vožnje u prethodne 2 godine ili pravosnažnim sudskim rješenjem, vozaču će se privremeno oduzeti vozilo, pohranit će se u krug organa unutrašnjih poslova, odnosno mjesno nadležne policijske stanice, do donošenja konačnog sudskog rješenja.
1: Rezultati pojačanih kontrola već pokazuju razmjere problema. Od početka primjene zakona evidentirana su 32 slučaja prekoračenja brzine koji se smatraju obijesnom vožnjom, jedan slučaj preticanja preko pune linije, 77 vozača zatečeno je sa više od 1 promila alkohola ili pod utjecajem droga, dok je 39 vozača odbilo testiranje.
2: Ukoliko vozač odbije testiranje na alkohol i opojnu drogu, potpiše zapisnik policijskim službenicima o odbijanju testiranja, to je mjera zadržavanja, vozač se privodi u službene prostorije, zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja, do otrežnjenja ili djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, određuje se 2 kaznena boda i 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom.
1: Bahata vožnja više se neće tolerisati. Iz policije poručuju da je cilj strožih kazni zaštita života i povećanje sigurnosti na cestama, te ističu da će pojačane kontrole na cestama biti nastavljene i u narednom periodu.
3: Info 8.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa lokalnim temama i aktualnostima. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će biti upriličeno koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak, 17. jula, postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog old timer susreta klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
4: To je znači petak 17. ali to je ono samo za nas, za doček gostiju i to, a ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što Amel Ćurić u gradu to veče.
0: Nego... Da, ima i...

0: ljeti večeri.
1: Tako da, da se nećemo sigurno po gradu vrtiti gore, da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18 je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno, nećete zažaliti, treba to sposobiti, ovaj, telefone, oslobodit memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 MAK centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali, i ono najbitnije u gradu, kod sat kule smo od 18 do 20, gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike.
0: Više informacija o Old Timer skupu naravno možete dobiti prateći naše informativne emisije, kao i da posjetite Facebook stranice Old Timer kluba Gračanica i radio Gračanice. Glavni dio programa bit će, još jednom da podsjetim, održan u subotu 18. jula od 9 sati ispred MAK centar inovacija u Stjepan Polju, od 12 sati okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 sati ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 sati u centru grada u ulici Alije Izetbegovića.
2: Info 8.
0: Nastavljamo dalje sa pregledom aktuelnosti. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmetu uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo TK, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan Polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, slijedi još sportski blok u kojem kolega Kenan Mehić govori o jučer održanoj biciklističkoj utrci, kao i aktuelnostima iz nogometnog kluba Bratstvo koje je odigralo prvu pripremnu utakmicu. Nakon sporta slijedi pregled informacija o vremenu, odnosno vremenska prognoza. Kenan Mehić.
3: U organizaciji biciklističkog kluba Gračanica uspješno je realizovana biciklistička trka Premier Ligi Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica Bukva. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Bihać, Travnik, Zenica, Dervinta, Vitez, kao i drugih BiH sredina. Prijavljeno je ukupno 62 trkača, a najbolje vrijeme staze od svih postigao je Džan Durak, 16 minuta 56 sekundi iz kluba Daj krug. Predsjednik biciklističkog kluba Gračanica Fatin Solemanović izrazio zadovoljstvo uspješnom organizacijom i tokom takmičenja, istakavši da je događaj protekao u odličnoj atmosferi i bez većih problema.
4: Ja sam veoma ponosan i moj tim je također veoma ponosan što smo, evo, nakon 6 godina ponovo uspjeli vratiti na naše ceste, znači ovu utrku tradicionalnu. Pogotovo smo ponosni što smo uspjeli okupiti veliki broj učesnika. Što se tiče same utrke, veoma sam zadovoljan organizacijom našeg MUP-a i motorista iz motokluba Devil, koji su nam maksimalno osigurali stazu i učinili da ne bude ni padova, da ne bude ni incidenata nikakvih. Pitao sam ono što bi moglo biti bolje za sljedeću godinu, možda ako Bog da, da bude više vozača, da tu dignemo neki možda ne veći nivo, možda dvije utrke, dva dana da to traje, ili da bude to malo šire, da dovedemo goste iz Srbije, Hrvatske i tako dalje. Vozači su nas stigli, znači od Bihaća, Čapljine, Mostara, Tuzla i Zenice, svi mogući predjela Bosnice, gdje god se vozi biciklo, čini se da se ovdje svali.
3: Muhamed Mahmutović, jedan od učesnika.
2: Dina, dolazim iz Sarajeva, vozim za biciklistički klub Rotacija Spin iz Zenice. Za ovu trku jednostavno saznamo preko naših glavnih

0: članova u klubu, našeg nacionalnog šampiona Karića Vedada. Biciklizam jednostavno sam počeo kao hobi, malo sam to prebacio na viši nivo. Ovo mi je prvi put u Gračanici, tako da nisam znao da je ovoliki grad. Baš sam iznenađen i dosta je lijep, živ je grad, tako da je veoma lijep.
1: Kompletan poredak takmičara možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Nogometni klub Bratstvo je u prvoj pripremnoj utakmici za nadolazeću sezonu remizirao sa Mladincem 1-1. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić sa penal tačke. Iduća pripremna utakmica igra se protiv Kriva i 18. jula, a nakon toga nogometaši Bratstva će učestvovati na turniru Dobo Istoku 25. na 26. jul. Zatim slijedi turnir u Jelahu 1. i 2. augusta, dok će 8. augusta odmeriti snage sa Tuzlanskom Slobodom.
2: Info 8.
3: Malo koje su to sportske aktuelnosti obilježile protekli vikend. Za kraj emisiju završavamo sa vremenskom prognozom.

0: malo umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje našeg informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Vijest.
1: Uređuje i vodi
2: Mersi Hajogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. U nastavku našeg programa slijede vijesti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas se u Sarajevu sastao s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom, s kojim je razgovarao o nastavku realizacije strateških, infrastrukturnih i energetskih projekata. Posebna pažnja posvećena je projektu Južne plinske interkonekcije i nastavku aktivnosti na usaglašavanju ugovornih pitanja između investitora i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora istaknuta je zajednička opredjeljenost da ugovor bude uskoro potpisan kako bi realizacija projekta mogla biti nastavljena u interesu građana i jačanja energetske sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović obratio se nakon današnjeg sastanka delegacije ove stranke s delegacijom SNSD-a. Nakon njega govorio je Milorad Dodik. Poručio je da dvije stranke nastavljaju redovnu komunikaciju s ciljem analize dosadašnjeg rada i dogovora o prioritetima za naredni period. Čović je poručio da smatra kako bi najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini bilo staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je Čović. Čović je istakao i da cijeni, kako je rekao, razumijevanje koje je SNSD pokazao u proteklim godinama prilikom traženja rješenja za različita politička pitanja. Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za Dušana Lazića, 35, iz Ugljevika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela, psihičko nasilje i spolno uznemiravanje na štetu dvije ženske osobe iz Tuzle. Lazić je osumnjičen da je u periodu od početka maja do početka jula 2026. godine, boraveći na područjima Ugljevika i Gruda, u kontinuitetu svakodnevno uporno i učestalo bez pristanka i protiv volje primalaca poruka sa različitih brojeva putem Vibera upućivao ovim ženama neželjene seksualne eksplicitne sadržaje, tako ih kontinuirano uznemiravao, vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Aćimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na pravično suđenje. Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Istaknuto je u odluci, te se dodaje da iz presude ne proizilazi ništa što bi ukazivalo da je sud Bosne i Hercegovine imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koja čini obilje je krivičnog djela. Slijede vijesti iz sporta. Slaven Bilić preuzeo je funkciju selektora hrvatske nogometne reprezentacije nakon Zlatka Dalića, a prema informacijama iz više izvora

0: nekih Hrvatskom nogometnom savezu imat će znatno manju platu od svog prethodnika. Bilića je danas potvrdio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, te mu predao ključeve nacionalnog tima s kojim će pokušati ostvariti ono što nije uspio u prvom mandatu kada je vodio Vatrene. Bilić je Hrvatsku vodio od 2006. do 2012. godine, a Vatrene je vodio na Euro 2008. godine, gdje je ispao nakon šokantnog raspleta i čuvene utakmice četvrtfinala protiv Turske, gdje su takmičenje okončali nakon lošijeg izvođenja kaznenih udaraca. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature su se kretale od 10 stepeni Celzijusa na Bjelašnici do 32 u Mostaru i Trebinju. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večera.
1: Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim programom, s našim otvorenim programom u kojem se trudimo da nekako u ovim ljetnim danima pričamo neke lijepe priče, ljubavne priče, ali da podsjetimo na neke momente koje smo možda gledali ili znali kroz serije, filmove, a koje su imale utemeljenje u stvarnom životu. I danas ćemo govoriti o jednoj ženi iz Osmanskog carstva i vjerujem da mnogi od vas pretpostavljaju da ćemo govoriti o Hurem Sultani. Kada se govori o najslavnijoj ženi Osmanskog carstva, uvijek se isjene izdigne jedno ime koje je cijelu imperiju okrenulo na glavačke. Hurem Sultanija nije bila samo žena koja je voljela vladara. Bila je žena koja je znala misliti, osjetiti, naslutiti i povući potez onda kada većina nije smjela ni šapnuti. Rođena kao Aleksandra Lisovska ili Rokselana negdje oko 1502. godine u jednoj hladnoj ukrajinskoj pokrajini, odrasla uz zvukove pravoslavnih zvona u kući sveštenika, u svijetu koji nije mogao ni zamisliti da će djevojčica iz tog sela jednog dana sjediti u najčuvenijim odajama hiljadugodišnje imperije. Legenda kaže da je njena crvena kosa bila toliko vatrena da su Turci vjerovali da donosi sreću, ali i nemir. U haremu je zapamćena kao djevojka koja se smije. To je bilo neobično. U mjestu u kojem su žene dolazile kao robinje, tihe, povučene, preplašene, ona je ušla sa nekim unutrašnjim svjetlom. Gledala ih je u oči. Učila sve što su joj davali, od turskog jezika do muzike, od širenja do filozofije. U haremu se govorilo da je učila brže nego bilo ko prije nje. Čak su i učitelji govorili da bi mogla biti pisarka ili pjesnikinja. A kažu da je Ibrahim Paša Sulejmanov, najbolji prijatelj i saradnik, bio taj koji ju je doveo u dvor kao poklon. Kasnije će reći da je to bila njegova najveća greška u životu. Rokselana je stigla među 300 robinja, ali kao da se od prvog dana znalo da ona nije obična. Smijala se. I to je bilo dovoljno da se o njoj šapuće. Postala je Hurem, nasmijana, i tu počinje njena legenda. Odmaramo se uz pjesmu Volim osmijeh tvoj, kad već kažemo da Hurem znači nasmijana, pa nastavljamo dalje sa našom pričom.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme idemo vidjeti šta se to dalje dešavalo sa Hurem, ili podsjetiti se šta se to dalje dešavalo. Sulejman Veličanstveni, prvo je bio znatiželjan, a onda zadivljen, a onda potpuno vezan za nju. Nije ga osvojila ljepota, iako je bila poznata po neobičnom licu i vatrenoj kosi. Osvojila ga je toplina. Danas bismo rekli duša. Hurem je bila neko s kim je mogao razgovarati o svemu, od politike do poezije. Pisali su jedno drugom pjesme u vrijeme kada pjesme nisu bile ukras, nego način da se kaže ono što se ne kaže na glas. U haremu je njeno prijateljstvo i smijeh ubrzo zasmetalo sultanovoj prvoj ženi Mahidevran i jedna svađa između njih dvije završila je neslavno, čak je bilo i krvi, o čemu je mletački poslanik pisao kao o jednoj od najburnijih scena koje je ikad vidio u carstvu. Nakon toga, naravno, Mahidevran je sa sinom Mustafom udaljena u Manisu. Bio je to trenutak kada su mnogi shvatili da je obična djevojka iz ukrajinskog sela uspjela preokrenuti pravila koja su vrijedila stoljećima. Hurem je zatim rađala sinove i kćerku i svaki njen porođaj mijenjao je sudbinu carstva. Prvo Mehmed, Mihrimah, pa Selim, pa Bajazid, pa Džahingar, dječak grbavih leđa i najblažeg srca. Svi su ga voljeli, čak i Mustafa, Sulejmanov sin iz prvog braka. U Carigradu su se pričale zanimljivosti o njoj. Govorilo se da uči matematiku da bi razumjela državne račune, da zna na pamet stihove perzijskog pjesnika, da je jednom zamolila Sulejmana da ukine ropstvo u određenim dijelovima carstva i on je poslušao. Da je bila toliko dobra u diplomatiji da su evropske kraljice pisale njoj, a ne sultanu. Da je imala ogroman prsten u kojem se nalazio sitni papir s molitvom i da taj prsten nikada nije skidala. Najveća od svih promjena desila se 1530. godine kada se Sulejman prvi puta nakon više od stoljeća oženio vlastitom robinjom. Carigrad je danima slavio. Ulice su bile ukrašene cvijećem, ljudi su se njihali u ljuljaškama, hipodrom

0: Otvoreni program.
1: Huram je pomjerila granice moći. Nije samo voljela, već je gradila. Podizala je džamije, javne kuhinje, bolnice, škole. Pomagala siromašne, hranila putnike, otkupljivala robove. Bila je prva sultanija koja je imala svoje političke dopise, svoje odgovornosti, svoj uticaj. A ipak, sve priče o njoj završavaju istim prizvukom. Hurem je bila nasmijana, ali život nje i njene djece bio je okružen sjenama. Zakon

ubijanju braće prijetio je svakom njenom sinu. Njene brige bile su brige lavice. Voljela je sve njih, ali je znala da samo jedan može preživjeti. Sultanija Hurem umrla je 15. aprila 1558. godine i sahranjena je u samu Sulejmanovu džamiju. Kažu da je Sulejman posle njene smrti izgledao kao čovjek kojem je svijet odjednom postao pretežak. Njene sobe su mirisale na ružu još mjesecima nakon što je više nije bilo. Kada se danas hoda Istanbulom, mnogi ne znaju da prolaze pored mostova, hamama, bolnica i karavansa raja koje je ona podigla. I da je jedna djevojka iz ukrajinskog sela uspjela osvojiti ne samo srce najvećeg sultana carstva, nego ispisati ih historiju. Samo jednim oružjem, svojim osmijehom i svojom pameću. Završit ćemo ovu priču naravno jednom pjesmom, a prije toga ću vas podsjetiti da smo puno ovih scena i puno ovoga saznali i kroz seriju Sulejman Veličanstveni koju su mnogi gledali, ali evo danas smo se malo podsjetili kako je to Hurem postala jedna i jedina i prva vjenčana žena Sulejmana Veličanstvenog. Vama se zahvaljujemo na pažnji, sa vama su bili Faris i Mersiha. Do slušanja.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica.

0: Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa

0: iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Ekonomsko. Propagandno.

0: evidentirana su 32 slučaja prekoračenja brzine koji se smatraju obijesnom vožnjom, jedan slučaj preticanja preko pune linije, 77 vozača zatečeno je sa više od 1 promila alkohola ili pod uticajem droga, dok je 39 vozača odbilo testiranje.
1: Ukoliko vozač odbije testiranje, na alkohol i opojnom drogom potpiše zapisnik, zapisnik policijskim službenicima, odbijen testiranje, to je mjera zadržavanja, vozač se privodi u službene prostorije, zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja, do otrežnjenja ili djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, određuje se 2 kaznena bona i 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom.
0: Bahata vožnja više se neće tolerisati. Iz policije poručuju da je cilj strožih kazni zaštita života i povećanje sigurnosti na cestama, te ističu da će pojačane kontrole na cestama biti nastavljene i u narednom periodu.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa lokalnim temama i aktuelnostima. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će biti upriličeno koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak, 17. jula, postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog old timer susreta klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
4: To je znači petak 17. ali to je ono samo za nas, za doček gostiju i to. Ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što je Amel Ćurić u gradu to veče.
3: Nego, da, ima i ljetne večeri. Super,
4: tako da, super, da se klasika. Nećemo sigurno po gradu vrtiti gore da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18. je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno... Nećete zažaliti, treba to sposobiti telefone, oslobod memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 MAK centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali. I ono najbitnije u gradu, kod sat kule smo od 18 do 20 gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike.
3: Više informacija o Old Timer skupu naravno možete dobiti prateći naše informativne emisije, kao i da posjetite Facebook stranice Old Timer kluba Gračanica i Radio Gračanice. Glavni dio programa bit će, još jednom da podsjetim, održan u subotu 18. jula od 9 sati ispred MAK centar inovacija u Stjepan polju, od 12 sati okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 sati ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 sati u centru grada u ulici Alije Izetbegovića.
2: Info 8.
3: Nastavljamo dalje sa pregledom aktuelnosti. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmetu uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo TK, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690.

0: 10 konvertibilnih maraka. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, slijedi još sportski blok u kojem kolega Kenan Mehić govori o jučer održanoj biciklističkoj utrci, kao i aktuelnostima iz nogometnog kluba Bratstvo koje je odigralo prvu pripremnu utakmicu. Nakon sporta slijedi pregled informacija o vremenu, odnosno vremenska prognoza. Kenan Mehić.
1: U organizaciji biciklističkog kluba Gračanica uspješno je realizovana biciklistička trka Premier Ligi Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica-Bukva. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Bihać, Travnik, Zenica, Dervinta, Vitez, kao i drugi BiH sredina. Prijavljeno je ukupno 62 trkača, a najbolje vrijeme staze od svih postigao je Đan Durak, 16 minuta 56 sekundi iz kluba Daj krug. Predsjednik biciklističkog kluba Gračanica Fatin Solemanović izrazio zadovoljstvo uspješnom organizacijom i tokom takmičenja, istakavši da je događaj protekao u odličnoj atmosferi i bez većih problema.
2: Ja sam veoma ponosan i moj tim je također veoma ponosan što smo evo nakon 6 godina ponovo uspjeli vratiti na naše ceste, znači ovu utrku tradicionalnu. Pogotovo smo ponosni što smo uspjeli okupiti veliki broj učesnika. Što se tiče same utrke, veoma sam zadovoljan organizacijom našeg MUP-a i motorista iz motokluba Devil, koji su nam maksimalno osigurali stazu i učinili da ne bude ni padova, da ne bude ni incidenata nikakvih. Pitao sam ono što bi mogla biti bolje za sljedeću godinu, možda ako Bog da bude više vozača, da tu dignemo neki možda veći nivo, možda dvije utrke, dva dana da to traje, ili da bude to malo šire, da dovedemo goste iz Srbije, Hrvatske i tako dalje. Vozači su nas stigli, znači od Bihaća, Čapljine, Mostara, Tuzla i Zenice, svi mogući predjela Bosnice, gdje god se vozi biciklo, čini se da se ovdje svali.
1: Muhamed Mahmutović je jedan od učesnika.
3: Dolazim iz Sarajeva, vozim za biciklistički klub Rotacija Spin iz Zenice. Za ovu trku jednostavno saznamo preko naših glavnih članova u klubu, našeg nacionalnog šampiona Karća Vedada. Biciklizam jednostavno sam počeo kao hobi. Malo sam to prebacio na viši nivo. Ovo mi je prvi put u Gračanici, tako da nisam znao da je veliki grad. Baš sam iznenađen i dosta je lijep, živ je grad, tako da je veoma lijep.
1: Kompletan poredak takmičara možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Nogometni klub Bratstvo je u prvoj pripremnoj utakmici za nadolazeću sezonu remizirao sa Mladincem 1-1. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić sa penal tačke. Iduća pripremna utakmica igra se protiv Krivaje 18. jula, a nakon toga nogometaši Bratstva će učestvovati na turniru Dobo Istoku 25. na 26. jul. Zatim slijedi turnir u Jelahu 1. i 2. augusta, dok će 8. augusta odmeriti snage sa Tuzlanskom Slobodom.
4: Info 8.
0: Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti obilježile protekli vikend. Za kraj emisiju završavamo sa vremenskom prognozom.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje našeg informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu među

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.